0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapo Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya asubuhi, na kwa niaba ya wote mimi ni Tatu Karema.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Josephat Charo, na kwanza ni muktasari wake. Viongozi wa Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan kukutana leo katika mkutano wa kilele mjini Jeddah. Mwanadiplomasia mkuu wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas akaribisha tangazo la makubaliano ya Gaza. Na Ghana Black Queens yatinga robo finali ya mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika ya wanawake AFCON. Habari kamili. Jeddah. Viongozi wa Saudi Arabia, Pakistan na Uturuki watafanya mkutano wa kilele leo Ijumaa mjini Jeddah. Hayo ni kwa mujibu wa chanzo kimoja kilicho karibu na serikali ya Saudi Arabia katika taarifa yake kwa shirika la habari la AFP. Ajenda ya mazungumzo kati ya mwanamfalme Mohammed bin Salman, waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan haikutolewa. Lakini mkutano huo unakuja huku Iran na Marekani zikiwa katika mzozo kuhusu kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Rais Donald Trump wa Marekani amesema anaamini vita kati ya Marekani na Iran vitafika mwisho hivi karibuni. Brussels. Umoja wa Ulaya unakaribisha tangazo la makubaliano ya kuondoa kabisa silaha kutoka kwa kundi la Hamas na makundi mengine yenye silaha yasiyo ya serikali, na kuondoa vikosi vya Israel kutoka Gaza. Mwanadiplomasia mkuu wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas alisema katika taarifa hapo jana kwamba wanatoa wito kwa pande zote kuidhinisha na kutekeleza makubaliano bila kuchelewa. Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza hatua muhimu kuelekea kutekeleza mpango wa amani wa Gaza uliotangazwa mwezi Oktoba mwaka uliopita, akisema Hamas itaondoa silaha na Israel itaondoka kwa awamu. Wakazi wa Gaza wamesema tangazo hilo haliendani na hali halisi inayowakabili. Riyadh. Muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia unaoiunga mkono serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa umesema mapema leo Ijumaa kwamba raia 11 wamejeruhiwa katika kile kilichoelezwa kama shambulio la Wahuthi katika eneo la mpaka wa kusini mwa Saudi Arabia la Najran. Msemaji wa muungano huo alisema katika taarifa kwamba waliojeruhiwa ni pamoja na raia 7 wa Saudi Arabia, miongoni mwao mwanamke mmoja na mtoto wa umri wa miaka 4 ambaye alipata majeraha mabaya ya moto, pamoja na mtoto mmoja wa Yemen, wawili wa Misri na mmoja wa Pakistan. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky atafanya ziara yake ya kwanza nchini Serbia kesho Jumamosi tangu uvamizi wa Urusi. Taarifa hiyo imetolewa na afisa wa cheo cha juu wa Ukraine wakati alipozungumza na shirika la habari la AFP. Amesisitiza umuhimu wa ziara hiyo kwa mshirika wa jadi wa Urusi, akisema wanahitaji kuwaondoa wa Serbia kutoka upande wa Urusi. Zelensky hajawahi kuitembelea Serbia tangu alipokuwa rais mwaka 2019. Serbia inaonekana kama mojawapo ya nchi rafiki zaidi za Urusi barani Ulaya, huku rais wake Alexander Vučić akiwa amefanya mazungumzo na rais Vladimir Putin wa Urusi huko Moscow, ambapo alitoa wito wa kuimarisha ushirikiano na biashara. Theuta. Mashirika ya misaada yametahadharisha kwamba mamia ya watoto wasio na wazazi wako katika hatari ya kunyanyaswa, kudhulumiwa na kutumiwa vibaya wanapolala mitaani huko Theuta, baada ya kuingia pamoja na wimbi la wahamiaji wengi katika eneo hilo la Uhispania wiki moja iliyopita. Katika taarifa ya jana, mashirika hayo yamesema ingawa umati mkubwa wa wahamiaji umerudi Moroko, mamlaka zinajitahidi kupata makazi kwa watoto wa Moroko waliosalia Theuta, ambao hawawezi kufukuzwa nchini humo kwa haraka. Jose Miguel Morales, mkuu wa shirika la Federación Sur Acoj, linalotoa msaada na kupigania haki za wahamiaji lenye makao yake kusini mwa Uhispania, alisema baadhi ya watoto wanaoishi mitaani wamepigwa na kushambuliwa. Hapo jana Morocco ilisema iko tayari kushirikiana na Uhispania na washirika wengine wa Ulaya kuhusu kurejea kwa watoto wadogo wasio na wazazi. Na hatimaye Rabat. Ghana Black Queens imefanikiwa kujaza nafasi ya mwisho ya robo finali katika mashindano ya Kombe la Mataifa ya Afrika ya wanawake WAFCON baada ya kutoka sare ya bao moja kwa moja na Mali mjini Rabat siku ya Alhamisi katika pambano la kundi D. Kamerun ilishinda kundi D ikiwa na pointi 7 baada ya kutoka sare ya bao moja kwa moja na Cape Verde, timu ambayo ilishiriki kwa mara ya kwanza. Ghana na Mali, Female Eagles, zilimaliza na pointi 4 kila moja na Cape Verde ikapata pointi 1. Ghana, ambayo imekuwa mshindi wa pili mara 3 katika mashindano haya barani Afrika, itakabiliana na Mali siku ya Jumapili katika robo finali. Mwisho wa habari za ulimwengu.
0: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
1: Asubuhi njema popote ulipo, Ijumaa hii ya tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka 2026. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia: mapigano kati ya Marekani na Iran yanaendelea kushika kasi baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mwezi Juni kuvunjika. Kifo cha rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu chabadilisha taswira ya siasa za upinzani nchini humo kuelekea uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Agosti 13. Na nchini Burundi, matukio ya moto katika masoko yameongezeka katika miezi ya hivi karibuni. Tuanzie uchambuzi wetu wa habari kwa kuangazia mzozo wa Mashariki ya Kati ulioanzishwa kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Mwenzangu Jasfa Charo ametukusanyia kile kilichojiri hivi karibuni kabisa kwenye mzozo huo, na hii hapa ripoti yake.
3: Rais wa Marekani Donald Trump amesema anaamini vita na Iran vitaisha hivi karibuni. Akizungumza na waandishi habari jana Alhamisi, Trump alisema vikosi vya kijeshi vinakabiliwa na matatizo ya usambazaji wa baadhi ya silaha. Shirika la habari la Reuters liliripoti Jumanne kwamba jeshi la Marekani lilikuwa limetumia sehemu kubwa ya akiba yake ya kimataifa ya makombora ya masafa marefu wakati wa vita vyake vya miezi 5 na Iran. Alipoulizwa kuhusu hali ya akiba ya silaha, Trump alisema Marekani ilikuwa na silaha za kutosha na usambazaji usio na kikomo wa silaha fulani, lakini alikiri kuna orodha ya silaha nyingine ambazo zimekuwa chache. Trump alisema makampuni ya ulinzi ya Marekani yalikuwa yanajenga viwanda zaidi vya utengenezaji wa silaha, ikiwa ni pamoja na vifaa vya mifumo ya ulinzi ya Patriot na makombora ya Tomahawk. Wakati haya yakiarifiwa, Saudi Arabia imesema inatarajia mashambulizi yaliyoratibiwa hivi karibuni kutoka maeneo yake ya kaskazini na kusini na wanamgambo wa Iraq na waasi wa Houthi wa Yemen chini ya usimamizi wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran. Hayo yameelezwa na afisa mkuu wa Saudi Arabia jana Alhamisi akizungumza kwa sharti la kutojulikana, akisema ripoti za kijasusi kutoka Saudi Arabia, Marekani na nchi nyingine za kikanda zilionyesha kwamba maeneo ya kiraia na kiuchumi yanaweza kulengwa, ikiwa ni pamoja na miundombinu ya nishati, bandari na viwanja vya ndege. Afisa huyo alisema ushirikiano kati ya Saudi Arabia na Marekani ulibaki wa hali ya juu sana katika ngazi zote, ikiwa ni pamoja na uendeshaji na kamandi kuu ya jeshi la Marekani, na akasema Saudi Arabia ilikuwa tayari kuchukua hatua zote muhimu ili kujibu uchokozi wowote. Wakati huo huo, chanzo kilicho karibu na serikali ya Saudi Arabia kililiambia shirika la habari la AFP kwamba viongozi wa Saudi Arabia, Pakistan na Uturuki watafanya mkutano wa kilele leo Ijumaa mjini Jeddah. Ajenda ya mazungumzo kati ya mwanamfalme Mohammed bin Salman, waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan haikutolewa. Lakini mkutano huo unakuja huku Iran na Marekani zikiwa katika mzozo kuhusu kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Kwa upande mwingine, Marekani imesema mazungumzo kati ya Lubnan na Israel yamepiga hatua ya matumaini. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema jana Alhamisi kwamba pande zote mbili zimepiga hatua katika mazungumzo kati ya Lubnan na Israel. Mazungumzo yaliyofanyika mjini Roma katika ngazi ya kiufundi na kitaalamu yamekuwa na tija, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje alisema, akiongeza kuwa pande hizo sasa ziko karibu zaidi kukubaliana kuhusu kinachohitajika kufanywa ili kuendelea na kupanua maeneo yanayoitwa ya majaribio.
1: Asante sana Josephat Charo kwa ripoti hiyo. Mapigano kati ya Marekani na Iran yanaendelea kushika kasi baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mwezi Juni kuvunjika. Mashambulizi ya anga, makombora na droni sasa zimekuwa sehemu ya mapigano ya kila siku, huku wachambuzi wakionya kuwa vita hivyo vinaweza kugeuka kwa mzozo wa muda mrefu usio na mshindi wala suluhisho la haraka. Ripoti ya mwandishi wa DW Peter Hill inasomwa studioni na Saumu Njama.
4: Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa pande zote mbili zinaonekana kukwama katika mzunguko wa mashambulizi na kulipiza kisasi. Kila upande unapoona tishio linaongezeka hujibu kwa mashambulizi mapya, jambo ambalo linaifanya vita hiyo kuendelea bila kufikia suluhisho la kisiasa. Katika siku za hivi karibuni, Marekani imeongeza mashambulizi yake katika maeneo mbalimbali ndani ya Iran. Kwa upande wake, Iran imeendelea kuyashambulia maeneo yenye maslahi ya Marekani ndani ya ardhi za washirika wake katika eneo la Mashariki ya Kati. Aidha, usafirishaji wa meli katika mlango wa Hormuz umeendelea kukumbwa na vitisho, huku waasi wanaoungwa mkono na Iran nchini Yemen wakitishia pia njia muhimu za biashara baharini za Saudi Arabia. Ingawa juhudi za kidiplomasia bado zinaendelea, matumaini ya kufikiwa kwa makubaliano mapya yanaonekana kuwa madogo. Waziri wa mambo ya ndani wa Iran, Alexander Momeni, amefanya ziara nchini Pakistan, moja ya nchi zilizosaidia kufanikisha usitishaji wa mapigano uliopita, kwa lengo la kufufua mazungumzo. Hata hivyo, matarajio ya mafanikio yanaonekana kuwa madogo baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema hana mpango wa kufanya mazungumzo mapya kwa sasa, huku akionya kuwa mashambulizi ya anga yanaweza kuongezwa zaidi. Licha ya nguvu kubwa ya kijeshi ya Marekani, Iran bado imeweza kuendelea kuvuruga usafiri wa baharini katika mlango wa Hormuz. Sababu kuu ni kwamba hata uwezo mdogo wa kutumia makombora na ndege zisizo na rubani unatosha kuzua hofu kwa meli za biashara na kuathiri shughuli za usafirishaji katika eneo hilo. Baadhi ya wachambuzi sasa wanafananisha hali hiyo na kampeni za zamani za Marekani nchini Iraq na Afghanistan, ambapo ushindi wa haraka wa kijeshi haukuleta mwisho wa vita. Wanasema bila suluhisho la kisiasa, matumizi ya nguvu pekee hayawezi kumaliza mzozo. Hata hivyo, changamoto kubwa ni suala la mlango wa Hormuz. Iran inaona uwezo wake wa kusitisha usafirishaji katika eneo hilo kama silaha muhimu ya kisiasa na kijeshi, wakati Marekani na washirika wake wanaona usalama wa njia hiyo kuwa jambo lisiloweza kujadiliwa. Kadri kila upande unavyoendelea kuchagua shinikizo la kijeshi badala ya maridhiano, ndivyo hatari ya vita hivi kuendelea kwa miaka mingi inavyoongezeka, na huenda vikageuka kuwa mzozo mwingine mrefu wenye gharama kubwa kwa eneo la Mashariki ya Kati na uchumi wa dunia.
1: Shukran sana Saumu Njama kwa ripoti hiyo. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan jana alimpokea mwenzake wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni katika ziara rasmi. Mambo mbalimbali yalifanyika ikiwemo utiaji saini wa hati ya makubaliano kuhusu mapendekezo ya kuiendeleza Tanga kama kituo cha nishati cha kikanda. Kuiangazia ziara hiyo na yaliyojiri, mwenzangu Suleiman Mwiro amezungumza na Profesa Watengere Kitojo, mtaalamu wa diplomasia kutoka Chuo Kikuu Huria nchini Tanzania. Na kwanza ameanza kwa kueleza mtazamo wake kuhusu hatua hiyo.
5: Kituo ambacho kinajengwa sasa cha nishati, mimi nakiona kwa kweli kitu kile kujengwa Tanga kina manufaa makubwa sana kwa nchi zote mbili. Kwanza tunafahamu umuhimu wa nishati katika ukuaji wa uchumi, na imekuwa ni changamoto kubwa katika nchi za hata zinazoendelea, kwamba unaendeleaje bila kuwa na nishati. Sasa tunaona tuna nishati hiyo na kituo kinajengwa Tanzania. Kwa mimi naangalia mradi huu kama mradi wa muhimu sana katika nchi zote mbili. Moja, Tanzania kupata mapato, kwamba mradi ule unakuwa pale tutapata mapato mengi. Lakini mbili, uboreshaji wa miundo mbinu utakaofanyika pale, miundo mbinu ya bandari lazima ifanyike, miundo mbinu ya hiyo nishati yenyewe ifanyike pale. Kutakuwa na manufaa makubwa hiyo miundo mbinu, na wananchi kwa jumla watanufaika na nishati, maisha yao yataongezeka, miradi mingi itaanzishwa kutegemeana na hiyo nishati. Kwa hiyo naiona kuwa na manufaa makubwa kwa Tanzania.
6: Profesa Watengere Kitojo, unadhani itakuwa ni kwa ugumu kiasi gani kuufanikisha, kwa kuzingatia tu kwamba utekelezaji wa miradi ya ndani tu kote Uganda na Tanzania imekuwa na changamoto hadi kukamilika kwake, kwa sababu tunaelezwa kwamba mradi huu una thamani ya dola bilioni 20 sawa na kusema trilioni 56 za kitanzania. Pesa nyingi sana hizi.
5: Ya kama nilivyoanza kusema mwanzo, unajua tatizo ambalo mimi naliona, naona matatizo mawili makubwa ambayo nayaona matatizo kama matatu. Moja ni ile political will ya viongozi wetu kwa miradi ya pamoja inatekelezeka. Hilo tatizo kubwa ambalo naliona. Mazingira hata kama kulikuwa na fund, unakuta viongozi wetu yani sijui kama wana kibungumizi gani. Jambo la pili, mara nyingine kuna kuona kabila binafsi wa fulani ile ambao kila nchi inataka ijiandalie yenyewe badala ya kujua kwamba kuna vitu ambavyo unatakiwa ufungue interest zako kwa manufaa ya region. Hilo ndio tatizo kubwa. Lakini tatizo lingine naloliona kwenye sekta ya Afrika au ufikaji mapesa mengi kama hayo sio ngumu itatafunwa, alafu mwisho wa siku utekelezaji wake unakuwa mgumu. Lakini kama hayo wataona kama riski na wakayaangalia kabla ya kufanya, tuamini vizuri, ila pia ni jambo ambalo linaweza likafanikiwa.
6: Profesa, kwa upande mwingine wa shilingi, mataifa haya mawili yanafanya makubaliano haya katikati mwa shutuma za ukandamizaji wa haki za binadamu na wanasiasa wa upinzani. Mfano kesi ya Kizza Besigye Uganda, kesi ya Tundu Lissu hapa Tanzania. Kwanza shutuma hizi unazozungumziaje na ni kwa kiasi gani zinaweza kuwa kikwazo katika kufanikisha miradi mikubwa kama hii? Tunafahamu kwamba baadhi ya wahisani, wafadhili wameanza kuzuia ufadhili wao kutokana na kile wanachodai kwamba kuna mbinyo wa masuala ya demokrasia katika mataifa haya.
5: Hilo ni jambo lingine ambalo linaleta shida kwa kweli katika nchi ambazo tunataka tuendelee na wakati wote tukipigania misaada kutoka nje, na ufadhili wanakuwa na conditions hizo. Mimi wakati wote nimekuwa nikisema lazima viongozi wetu wakubali kukaa na wale wanaoitwa wapinzani, lazima wakae mezani kwa manufaa ya nchi hizo. Maana hawa wanaogombana ni Watanzania wenyewe kwa wenyewe, hawa wanaogombana Uganda ni wao wenyewe kwa wenyewe. Mimi nachokiona, lazima kwa gharama yoyote watu wakae waridhiane ili maendeleo yapatikane. Lakini kwa mtindo huu kiukweli bado kunakuwa na changamoto ndani na nje ya nchi.
1: Ni mazungumzo hayo kati ya mwenzangu Suleiman Mwiru na Profesa Wetengere Kitojo, mtaalamu wa diplomasia kutoka Chuo Kikuu Huria nchini Tanzania. Kifo cha rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu kimebadilisha taswira siasa za upinzani nchini humo kuelekea uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Agosti 13. Wachambuzi wanasema kuwa uchaguzi huo utakuwa mtihani mkubwa wa kuona iwapo urithi wake wa kisiasa unaweza kuendelea kuunganisha wafuasi wa upinzani na kudumisha umoja wao na kuwa na muungano thabiti. Ripoti ya mwandishi wa DW Kathy Short inasomwa na Lubega Emmanuel.
7: Edgar Lungu alifanikiwa kuunganisha wanasiasa wa upinzani, na muungano huo uliovileta pamoja vyama vikuu vya siasa ulikuwa thabiti na kujenga matumaini makubwa ya kupata matokeo mazuri na hata ushindi katika uchaguzi. Tangu kifo chake mwaka uliopita, vyama vya siasa vimeshuhudiwa vikishindana kudai kuwa vinaendeleza mshikamano uliokuwepo chini ya muungano uliojulikana kama Tonse Alliance. Kabla ya kifo chake, Lungu alitarajiwa kumteua mshika bendera wa upinzani ambaye angekabiliana na Hindaika Ichilema, rais wa sasa ambaye anagombea urais kwa tiketi ya chama tawala cha United Party for National Development, UPND. Akizungumza na DW, mchambuzi wa masuala ya siasa Neo Simtanyi ametoa angalizo kuwa kutokuwepo kwa Lungu ni pengo kubwa kubaini swala la kiongozi wa muungano wa upinzani. Kulingana na Simutani, Lungu alikuwa na mpango mbadala. Alinuia kumunga mkono mtu ambaye angeendeleza mkakati wa kuwa na mshikamano katika upinzani, lakini hakupata fursa hiyo kumtaja mtu huyo kabla ya kifo chake. Lungu alikuwa kiongozi wa chama cha Patriotic Front PF ambacho kilikuwa sehemu ya muungano wa Tonse Alliance mwaka 2024. Kwa sasa PF kimesambaratika. Muungano huo ambao kwa sasa unajulikana kama Tonse Pamoja Alliance umemteua Brian Mundubile kwa mgombea wao kwenye uchaguzi wa mwezi Agosti mwaka huu. Huyo alikuwa mshirika mkubwa wa Lungu, na hata mgombea mwenza wake Makebi Zulu alikuwa wakili wa Lungu. Hata hivyo, mchambuzi Simtanyi haoni kama muungano wa upinzani una ushawishi ule ule bila kuwepo chama cha PF, licha ya kuwa wagombea hao wanafanya kila juhudi kuwashawishi watu katika maeneo yaliyokuwa ngome za PF kama vile ukanda wa Copperbelt, kitovu cha migodi cha Zambia ambako ushindani mkubwa wa kisiasa ushuhudiwa. Kiongozi chipukizi Agnes Tembo kutoka eneo hilo anamtazamo kuwa kutokuwepo kwa Lungu kumeacha umbwe kubwa katika upinzani. Anatahadharisha kuwa mgawanyiko miongoni mwa vyama vya upinzani unaweza kudhoofisha ushindani katika siasa za kidemokrasia za vyama vingi. Lakini mkazi mwingine wa eneo hilo la Copperbelt, Richard Mwamba, alielezea kuwa kwa sasa watu wengi hawajali sana kuhusu nani atamrithi Lungu. La muhimu kwao ni kupata huduma, ajira na kuweza kumudu gharama za maisha. Huku idadi kubwa ya wafuasi wa Lungu wakielezea masikitiko yao kwamba hayupo tena kuongoza katika kinyang'anyiro cha uchaguzi safari hii, Celestine Mkandila, katibu mkuu wa muungano wa Transformers Alliance, anaamini kuwa hawajaishiwa nguvu, kwani mgombea wao ndiye Lungu angependekeza kama angelikuwa angali hai. Amesisitiza kuwa uteuzi wa Brian Mundubile ni kutokana na mwito wa Lungu wa kuendeleza mshikamano wa upinzani katika uchaguzi wa Agosti 13. Simtanya anasema kuwa ushawishi wa kisiasa wa Lungu haukuisha tu baada ya kifo chake. Ingawa jina lake halitokuwepo tena kwenye karatasi za kura, mvutano na mjadala kuhusu urithi wake wa kisiasa bado vinaweza kuathiri namna Wazambia wengi watakavyopiga kura tarehe 13 Agosti.
1: Asante sana Lubega Emmanuel kwa ripoti hiyo. Na nchini Burundi, matukio ya moto katika masoko yameongezeka katika miezi ya hivi karibuni, yakikumbusha moto mkubwa ulioteketeza soko kuu la Bujumbura mnamo mwaka 2013 na kuharibu kitovu kikuu cha biashara nchini humo. Zaidi ya mwongo mmoja baadaye, kuendelea kwa matukio haya kunazua maswali kuhusu usalama miundombinu, hatua za kuzuia majanga na usimamizi wa mipango miji, hasa ikizingatiwa kuwa masoko hayo ni mhimili muhimu wa uchumi na chanzo cha kujipatia riziki kwa maelfu ya familia. Bakari Ubena na taarifa kamili.
7: Karibu soko lote limeteketea kwa moto. Hakuna kilichobaki. Kila mahali palipokuwa na bidhaa za thamani, kila kitu kimeungua. Kama ningekuwa na bima, ningefidiwa hasara nilizopata na nisingekuwa na hofu yoyote.
8: Huyo ni Jean Bosco, mmoja wa waathirika wa moto uliotokea hivi karibuni na kuteketeza soko la mkoani Ngozi kaskazini mwa Burundi. Katika kipindi kisichozidi miezi 7, masoko matano makubwa yameungua moto katika jiji la Bujumbura na katika maeneo mengine ya nchi hiyo. Matukio haya yamefufua mijadala kuhusu hatua za tahadhari na kuzuia majanga pamoja na usalama na usimamizi wa miundombinu ya masoko. Gabriel Rufyiri ni mhasibu na mwanzilishi wa taasisi ya kupambana na rushwa nchini Burundi, Olicom, amechunguza sababu zinazochangia kujirudia kwa matokeo haya ya moto.
9: Masoko mengi na maeneo ya biashara hujengwa bila kuzingatia viwango vinavyotakiwa. Mara nyingi utakuta hakuna njia za kupita magari ya zima moto na pia hakuna vifaa vya kukabiliana na moto.
8: Tangu Januari mwaka 2013, angalau masoko makubwa 12 yameharibiwa na moto nchini Burundi, yakiwemo matano yaliyoteketea katika kipindi cha miezi 7 iliyopita. Majanga haya yamesababisha hasara kubwa na kudhoofisha maisha ya maelfu ya wafanyabiashara. Athari zake zimevuka mipaka ya kuathiri pekee masoko na sasa zinagusa sekta muhimu ya uchumi wa taifa, kama anavyoeleza mchumi Faustin Dikumana.
9: Soko ni chanzo cha riziki kwa makundi mengi ya watu. Tukitathmini matukio haya mara kwa mara ya moto, tunaona wazi kwamba yanahatarisha usalama wa raia, lakini pia uchumi wa nchi. Hali hii ina athari katika ukusanyaji wa kodi na katika maisha ya familia nyingi zinazotegemea shughuli za soko.
8: Ili kuzuia majanga haya ya moto kwenye masoko nchini Burundi, wataalam wanapendekeza kufanyika kwa uchunguzi huru ili kubaini chanzo halisi cha matukio hayo. Vile wanasisitiza kuimarishwa kwa hatua za tahadhari, ikiwemo kuboresha mifumo ya umeme, uwepo wa vifaa vya kuzima moto, kufanya mara kwa mara ukaguzi wa kiufundi na kuimarisha mifumo ya bima ili kuwafidia waathirika wa majanga hayo.
1: Na ripoti hiyo kutoka kwake Bakari Ubena ndiyo inatufikisha katika makala tuliyokuandalia.
0: DW, utamaduni na sanaa.
10: Maana huko majumbani tunagombana na waume zetu kwa sare kila siku, sare tu sio mzuri.
11: Hatari ipo kubwa sana, kwa sababu kwanza ambao wanachangia vile pesa mara nyingi na kwa sio wa utafutaji.
10: Na watu sasa hivi mkakati wao hujakata sare yangu, zifa yangu sikupi.
12: Harusi za Zanzibar kwa miaka mingi zilikuwa zikijulikana kwa kukutanisha ndugu, majirani na marafiki kusherekea bila masharti ya kifedha. Lakini leo hii katika baadhi ya harusi mwandikwa kulazimika kununua kadi ya mwandiko au kitambaa maalumu kabla ya kuhudhuria. Je, mfumo huu ni njia ya kusaidia waandaaji wa harusi au unaanza kubadilisha utamaduni wa Kizanzibari? Leo katika makala ya utamaduni na sanaa, tunaangalia utamaduni mpya wa kuchangia harusi kwa kununua kadi au kitambaa hapa visiwani Zanzibar. Mimi ni Nachet Omar, karibu. Kwa sasa katika baadhi ya harusi waalikwa hutakiwa kununua kadi za mwaliko zenye bei kati ya shilingi 30,000 hadi 150,000, huku vitambaa maalumu vikigharimu kati ya shilingi 35,000 hadi 65,000 na vinyora kuuzwa kati ya shilingi 10,000 hadi shilingi 20,000. Kwa baadhi ya wananchi, gharama hizo huwafanya washindwe kushiriki hafla licha kuwa na uhusiano mzuri wa wenye shughuli. Nusrat Abdullah ni binti wa miaka 21, mwanafunzi wa chuo. Anasema swala la michango kwa sasa limekuwa la lazima, huku usipokata kijora hupati dhifa ya chakula.
13: Kwa sababu kile kijora unachokata, kijora kinauzwa pengine cha mtendo 15,000, wewe unakuja uza 18,000 kwa ajili ya ile harusi yako. Uza ile 18,000, ile 3,000 iliyozidi wewe ndio unaitia kwenye chakula. Na watu sasa hivi mkakati wao, hujakata sare yangu, zifa yangu sikupi. Yaani wamefanya kama tamaduni, utakuta mtu hali anajikaba sare ya fulani nikate.
12: Kwa Zahra Hassan, mkazi wa Kikungwi wilaya ya Kati, anasema mfumo wa kuchangia harusi kwa kununua kadi au vitambaa unaongeza mzigo wa kifedha katika familia,
14: kwa sababu kila mtu na kipato chake. Unaweza ukampa kadi mwenzio ukasema, yani akakwambia utoe pesa uchukue sare. Sasa nyingine unakuwa huna pesa, kwa hiyo unakuwa unashindwa. Alafu unakuja kwamba fulani mimi sendimwale, kwa sababu nikimpelekea hachukui. Unaona? Na hivyo hivyo saa nyingine waume zetu, saa nyingine ndio wanakuwa hawakubaliani nalo, kwa sababu atakwambia kila sare harusi usende popote, mimi sina pesa.
12: Shamsa Said ni mama wa watoto wanne, anasema kutokana na mabadiliko ya utamaduni mpya wa kuchangia kadi na vitambaa vya harusi, hili limepelekea baadhi ya wanawake kushindwa kununua nguo za kawaida, hivyo kukuta makabati yao yamejaa sare za harusi.
15: Yaani ndio sasa hivi ndio kama fashion, sio tuseme ndio utamaduni uliojengeka sasa hivi. Kwa hiyo mtu ikitoka sare lazima akate. Maana huko majumbani tunagombana na waume zetu kwa sare kila siku sare tu, sio mzuri. Mtu umejaza makabati masare tu, wakati ile pesa unaweza kufanya matumizi mengine.
12: Suala la kununua sare na kadi za harusi limekuwa likigusa pia wanaume wengi, akiwemo Juma Hassan ambaye anasema mfumo huo umeongeza changamoto kwa baadhi ya walikuwa wanaotaka kushiriki katika sherehe za ndugu na marafiki.
16: Kwa mimi naona kama pande mmoja ni kitu kimoja ambacho kinatubana sisi waume. Kwa kuwa na hili tunaliingiza kwamba ndo lazima inakuwa, yani kwamba ndo sare na nini, upande wa sisi linatubana, lakini ndo fumo mengia tunaangalia vipi inakwenda.
12: Ahmed Ali ni mwanafunzi wa shahada ya utamaduni, utalii na mambo ya kale. Anasema mila na desturi hubadilika kadri jamii inavyobadilika, lakini ni muhimu kuhakikisha mabadiliko hayo hayatapoteza misingi ya mshikamano kijamii na watu kuanza kutengana.
11: Angalia zamani, wazee wetu walikuwa wakifanya shughuli bila kumshirikisha mtu yote kwa kufanya mchango, lakini sasa hivi haiwezekani kufanya shughuli bila kuchangia kwa kila sehemu. Hatari ipo kubwa sana, kwa sababu kwanza ambao wanachangia zile fedha mara nyingi wanakuwa sio wa utafutaji. Kwa hiyo mimi nashauri kwamba tujitahidi kurudisha zile mila zetu na kuepuka yale yote ambayo tunaendekeza baadaye hana msaada ama hana umuhimu katika maisha yetu.
12: Makala ya utamaduni na sanaa leo haina la ziada. Asante kwa kuungana nami. Mimi ni Najat Omar.
1: Na kufikia hapo ndipo mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Tatu Karema na nakutakia siku njema.
17: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili za mchana huko Afrika Mashariki, saa 6 hapa Ujerumani. Ninakukaribisha, ninakusalimu msikilizaji popote pale ulipo. Mimi ni Lilian Mtono kwa niaba ya wenzangu.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo. Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Wahuthi wawaua maafisa watatu wa jeshi la serikali ya Yemen. Urusi na Ukraine zaendelea kushambuliana vikali na kusababisha maafa makubwa. Na abiria 200 wa boti wawekwa karantini karibu na mji mkuu wa DRC Kinshasa kwa hofu ya Ebola. Habari kamili sana. Maafisa watatu wa jeshi la serikali ya Yemen wameuawa hivi leo kufuatia shambulio la droni la waasi wanaoungwa mkono na Iran wa Kihuthi katika jimbo la Marib nchini Yemen. Afisa mmoja ameliambia shirika la habari la AFP kwamba mapigano yanaendelea katika maeneo ya Sirwa na Al-Qasara ambako Wahuthi wameshambulia pia ghala la silaha. Hapo jana Wahuthi waliwaua wanajeshi wa serikali wasiopungua 58 katika moja ya matukio mabaya zaidi kati ya pande hizo mbili hasimu kwa miaka mingi. Makubaliano ya kusitisha mapigano ya mwaka 2022 kati ya Wahuthi na serikali ya Yemen inayoungwa mkono na Saudi Arabia yalitekelezwa kwa kiasi kikubwa kabla ya kuvunjika mwezi uliopita. Riyadh. Viongozi wa Saudi Arabia, Pakistan na Uturuki wanakutana hivi leo katika mkutano wa kilele mjini Jeddah na wanatarajiwa pia kusaini mkataba wa pamoja wa ulinzi. Waziri Mkuu wa Pakistan Shahbaz Sharif na Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan wanatarajiwa kukutana pia na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, wakilenga kujadili namna ya kuunda jukwaa pana la usalama wa kikanda ili kukuza ushirikiano na utulivu. Mkutano huu unakuja huko Iran na Marekani zikiwa katika mzozo kuhusu kufungua tena mlango bahari wa Hormuz, huko eneo hilo la Mashariki ya Kati likiwa katika hali ya hatari kufuatia vita vya Iran vinavyotishia kutanuka. Kiev. Watu wasiopungua 7 wameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa kufuatia mashambulizi ya Urusi katika majimbo ya Dnipropetrovsk na Kharkiv nchini Ukraine. Moscow imejibu mashambulizi makubwa ya droni ya Kiev ambayo yamesababisha uharibifu wa miundombinu kadhaa nchini Urusi, hasa kwenye kampuni kubwa ya biashara ya mtandaoni ya Wildberries. Hayo yakiarifiwa, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kupitia msemaji wake Farhan Haq amelaani mashambulizi yanayofanywa na Ukraine na Urusi dhidi ya maeneo ya kiraia.
3: Attacks against civilians and civilian infrastructure.
4: Mashambulizi dhidi ya raia na miundombinu ya kiraia ni ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa za kibinadamu na lazima yasitishwe mara moja. Katibu mkuu anasisitiza wito wake wa kupunguza uhasama kwa lengo la kusitisha kikamilifu mapigano bila masharti ili kufikiwa amani ya haki endelevu na kamili kwa mujibu wa sheria za kimataifa, ikiwa ni pamoja na mkataba wa Umoja wa Mataifa na maazimio yake.
2: Katika miezi ya hivi karibuni, nchi hizo mbili zimekuwa zikizidisha mashambulizi na kusababisha ongezeko la vifo vya raia. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Kinshasa. Mamlaka za afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimewaweka karantini abiria wapatao 200 waliopo kwenye boti karibu na mji mkuu Kinshasa baada ya hapo jana abiria mmoja kufariki baada ya kuwa na dalili zinazofanana na virusi vya Ebola. Abiria huyo mgonjwa alishuka kwenye boti hiyo takriban wiki 3 zilizopita huko Pimu katika jimbo la Mongala, zaidi kilomita 1000 kutoka Kinshasa kando ya mto Kongo, na baadaye alifariki. Hali hiyo imezusha wasiwasi mkubwa mjini Kinshasa. DRC imekuwa ikipambana na mlipuko wa Ebola tangu mwezi Mei mwaka huu ambao unakuwa kwa kasi, huku maambukizi yakifikia 4000 na vifo zaidi ya 1800. Juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo hatari zinakabiliwa na changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na ufadhili mdogo na migomo ya wahudumu wa afya wanaodai mishahara yao. Bangkok. Watu kadhaa wameuawa na zaidi ya 20 wamejeruhiwa katika shambulizi la risasi katika shule moja kaskazini mwa Bangkok nchini Thailand. Vyombo vya habari nchini humo vimenukuu mamlaka vikisema walimu watano ni miongoni mwa waliouawa katika shambulizi hilo lililotokea leo asubuhi katika shule ya Debsirin Northamburi jimboni huko Northamburi. Polisi wanasema mshukiwa ambaye ni mwanafunzi wa kidato cha 9 alipatikana amekufa darasani akiaminika kujipiga risasi baada ya shambulizi. Risasi nyingi pia zilipatikana kwenye begi lake. Uchunguzi wa awali unaonyesha kwamba kabla ya kwenda shuleni, kijana huyo huenda aliwaua babu na bibi yake kwa kutumia bunduki ya babu yake. Mamlaka pia zinachunguza madai kwamba mwanafunzi huyo alikuwa akifanyiwa vitendo vya uonevu shuleni hapo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn.
0: DW, dunia yetu leo mchana.
1: Shukrani sana Ubena, na nakutakia mchana mwema. Basi ninakukaribisha sasa msikilizaji kwenye uchambuzi mchana huu. Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania azindua tume ya uchunguzi wa kijinai kuchunguza ghasia zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka jana, kana sikusikia zaidi. Wasiwasi waongezeka baada ya mtu anayeshukiwa kuwa na Ebola kufariki ndani ya boti iliyokuwa inaelekea Kinshasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwenye mjadala

0: Haya, tutakuwa na wasanii hapa ambao wataungana nasi wanapoadhimisha miaka 30 ya muziki wa Bongo Flava. Tafadhali kaa nasi. Basi tunapoanza uchambuzi mchana huu, tunaelekea huko nchini Tanzania ambako Rais Samia Suluhu Hassan amezindua tume ya uchunguzi wa kijinai kuhusu ghasia zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka uliopita. Rais Samia amesema kujumuishwa kwa majaji kutoka Uganda na Namibia kunalenga kuipa tume hiyo mtazamo mpana katika kubaini waliohusika, waliochochea na kufadhili ghasia hizo. Florence Majani na taarifa zaidi.
1: Rais Samia Suluhu Hassan amezindua tume hiyo leo Agosti 7, akisema ushiriki wa wajumbe kutoka Uganda na Namibia utasaidia kuleta mtazamo mpana katika uchunguzi wa matukio yaliyojiri Oktoba 29. Amesema tume hiyo inatarajiwa kwenda kwa kina kubaini waliohusika moja kwa moja, waliochochea ghasia hizo pamoja na waliozifadhili.
2: Tumeamua kuwashirikisha wenzetu ili kupata mwono mpana, na kwamba tume hii inakwenda kuingia kwa undani zaidi kutafuta nani hasa waliochochea, waliohusika, waliotoa fedha ili mambo yale yatokee ndani ya nchi yetu.
1: Tume hiyo inaongozwa na jaji wa mahakama ya rufani ya Tanzania Shaban Ali Lila na ina wajumbe watano. Wawili kati yao wanatoka nje ya Tanzania: naibu jaji mkuu wa Namibia Petrus Tilenge Damaseba na jaji wa mahakama ya rufani ya Uganda Barishak Sheborion. Lakini Rais Samia Suluhu Hassan akaongeza zaidi:
2: "Wasi sana wa Tanzania, tuisaidie tume hii iweze kufanya kazi yake na tusiisumbue."
1: Kuundwa kwa tume hiyo kunatokana na mapendekezo ya tume ya jaji Mohamed Chande Othman iliyochunguza uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka jana. Aprili 23 mwaka huu, Rais Samia alipokea ripoti ya tume hiyo ambayo pamoja na mambo mengine ilipendekeza uchunguzi wa kina wa kijinai ili kubaini uwajibikaji katika matukio hayo. Tume ya jaji Lila imepewa siku 150 kukamilisha kazi yake. Hata hivyo, kuundwa kwake kumepingwa na baadhi ya wanaharakati ambao wamekwenda mahakamani wakitaka hatua hiyo ibatilishwe. Mchambuzi wa sayansi ya siasa na uongozi kutoka Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, Dr. Revocatus Kabobe, anasema kuwajumuisha majaji kutoka nje kunaweza kuongeza mtazamo mwingine na tija katika uchunguzi huo.
3: Lakini bado ninaona kunaweza kujitokeza kutokuamini yatokanayo, kwa sababu tumeenda kwenye hili suala bado tuna mgawanyiko wa kisiasa, kwamba kila kundi la kisiasa linatazama masuala ya Oktoba 29 kwa jicho lake.
1: Ripoti ya tume ya jaji Chande ilisema angalau watu 518 walipoteza maisha kwa sababu zisizo za kawaida, wakiwamo waliopigwa risasi wakati wa ghasia zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Shirika la haki za binadamu la Amnesty International pia limetaka uchunguzi huru na wa kina kuhusu vifo hivyo. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
0: Shukrani Florence. Na tunasalia kwenye eneo hilo la maziwa makuu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Idadi ya visa vya Ebola imevuka 4,000, huku mlipuko huo ukitajwa kuwa wa pili kwa ukubwa zaidi kuwahi kurekodiwa duniani. Wasiwasi sasa umeongezeka baada ya mtu anayeshukiwa kuwa na Ebola kufariki ndani ya boti iliyokuwa ikielekea Kinshasa. WHO inaonya kuwa virusi vinasambaa kwa kasi kuliko juhudi ya kuvidhibiti. Zaidi tunaarifiwa na Tatu Karema.
4: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakabiliwa na hatua nyingine ya kutisha katika mlipuko wake wa Ebola baada ya idadi ya visa vilivyothibitishwa kuvuka 4,000 kwa mara ya kwanza, huku kukiwa na hofu mpya kwamba virusi hivyo vinaweza kusogea karibu na mji mkuu Kinshasa. Takwimu za hivi karibuni za taasisi ya afya ya umma ya Kongo zinaonyesha visa 4,053 vimethibitishwa na watu 1,850 wamefariki dunia. Huu sasa ni mlipuko wa pili kwa ukubwa zaidi kuwahi kurekodiwa duniani baada ya ule wa Afrika Magharibi wa mwaka 2014 hadi 2016 uliokuwa na zaidi ya visa 1,028. Mlipuko wa sasa umeenea katika majimbo matano ya Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Hoitwele na Tshopo, huku Ituri ndio kitovu kikuu. Lakini wasiwasi umeongezeka zaidi baada ya mtu anayeshukiwa kuwa na Ebola kufariki ndani ya boti iliyokuwa ikielekea Kinshasa kutoka Tshopo. Mamlaka zilifuatilia boti hiyo na kuizuia umbali wa kilomita 65 kutoka Kinshasa, mji wenye wakazi karibu milioni 14. Mabara inayohamishika imepelekwa eneo hilo kwa pima abiria wote, huku boti ikiendelea kutengwa. Shirika la Afya Duniani WHO linasema kasi ya maambukizi kwa sasa ni kubwa kuliko kasi ya juhudi za kuyadhibiti. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ametoa wito wa kuongeza kasi ya kukabiliana na mlipuko huo.
5: Ebola inaweza kudhibitiwa, lakini tunahitaji kufanya mambo sahihi na kuyafanya kwa haraka. Ni lazima tuongeze kasi, kwa sababu tusipofanya hivyo hatutaweza kuidhibiti. Virusi hivi viko mbele yetu na vinasambaa kwa kasi. Kwa sasa tunajaribu kuvifikia, lakini tuko nyuma sana. Kwa hiyo tunapaswa kuongeza kasi ili tuweze kuvifikia na kuzuia kuenea kwake.
4: Wataalam wanaamini mlipuko huo huenda ulianza mapema zaidi kuliko ilivyofikiriwa. Utafiti uliochapishwa mwezi uliopita unasema maambukizi huenda ilianza Ituri tangu Januari, miezi minne kabla serikali kutangaza rasmi mlipuko Mei 15. Zaidi ya visa 500 vinavyoshukiwa vilibainishwa katika kipindi hicho. Mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mfumo dhaifu wa ufuatiliaji wa magonjwa na uhaba wa miundombinu ya afya ni miongoni mwa sababu zinazotajwa kufanya biti kwa mgumu. Katika baadhi ya vituo vya matibabu vya Ituri, wahudumu pia wameandamana wakilalamikia kutolipwa posho zao. Changamoto nyingine kubwa ni aina yenyewe ya virusi. Mlipuko huu wa 17 kutangazwa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo unasababishwa na aina ya bundibugyo ambayo hadi sasa haina chanjo wala tiba maalum. Kwa sasa, mamlaka zinasubiri majibu ya vipimo vya abiria wa boti iliyozuia karibu na Kinshasa, matokeo ambayo yatakuwa muhimu katika kubaini kama mlipuko unaosambaa mashariki na kaskazini mashariki mwa nchi umeanza kusogea kuelekea mji mkuu.
6: DW tunavuma kwa kishindo.
0: Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya mchana, msikilizaji, tungali kwenye uchambuzi. Umoja wa Mataifa umetoa wito wa kujizuia nchini Yemen baada ya Wahuthi kuongeza mashambulizi dhidi ya vikosi vya serikali na Saudi Arabia. Takriban wanajeshi 58 wa serikali wameuawa katika mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani, huku watu 11 wakijeruhiwa upande wa Saudi Arabia. Mapigano haya yanazua hofu kwamba Yemen inazidi kuvutwa katika vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Bruce Amani na taarifa kamili.
5: Ni moja ya siku zilizokuwa na umwagaji mkubwa zaidi wa damu kwa vikosi vya serikali ya Yemen tangu mapigano makali yalipopungua mwaka wa 2022. Takribani wanajeshi 58 wa serikali wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani iliyofanywa na Wahuthi katika majimbo ya Marib na Hadramut. Msemaji wa kijeshi wa Wahuthi Yahya Sarei amesema walilenga kambi na maeneo ya vikosi vya serikali, wakidai kulikuwa na maandalizi ya operesheni ya kijeshi inayoungwa mkono na Saudi Arabia. Wizara ya Ulinzi ya Yemen imeapa kujibu mashambulizi hayo kwa kile ilichokiita wakati na mahali mwafaka. Na mapigano hayo sasa yamevuka mpaka wa Yemen. Saudi Arabia imesema watu 11 walijeruhiwa katika shambulizi la Wahuthi katika eneo la Najran kusini mwa nchi hiyo. Miongoni mwao ni raia 7 wa Saudi Arabia pamoja na raia wa Misri, Yemen na Pakistan. Mtoto mwenye umri wa miaka 4 ni miongoni mwa waliojeruhiwa. Hali hiyo ndiyo inayoutia wasiwasi Umoja wa Mataifa. Naibu msemaji wa Umoja wa Mataifa Farhan Haq amezitaka pande zinazopigana kujizuia.
7: We're aware of those reports that you just...
8: Kurejea kwa mapigano kunaweza kufuta mafanikio yaliyopatikana kwa juhudi kubwa katika kupunguza ghasia katika miaka ya hivi karibuni. Pande zote zinapaswa kuyapa kipaumbele mazungumzo na kushiriki kwa dhati katika juhudi zinazoongozwa na Umoja wa Mataifa za kufikia suluhu ya kisiasa kwa njia ya mazungumzo.
5: Lakini dalili za sasa zinaonyesha hali inazidi kuwa tete. Ijumaa, watu wengine 3 wa vikosi vya serikali wameuawa na 4 kujeruhiwa katika shambulizi jipya la ndege isiyo na rubani na Wahuthi katika eneo la Harib jimboni Marib. Yemen imekuwa katika vita tangu mwaka 2014, lakini mapigano yalipungua kwa kiasi kikubwa baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoongozwa na Umoja wa Mataifa mwaka wa 2022. Utulivu huo sasa uko hatarini. Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran wanadhibiti mji mkuu Sanaa na sehemu kubwa ya kaskazini mwa Yemen. Wameongeza tena mashambulizi tangu kuanza kwa vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran mwezi Februari, wakishambulia vikosi vya serikali ya Yemen pamoja na meli na maeneo ya Saudi Arabia. Saudia, ambayo imeongoza muungano wa kijeshi unaoiunga mkono serikali ya Yemen tangu mwaka 2015, imewashutumu Wahuthi kwa kulenga maeneo ya raia. Kwa taifa ambalo zaidi ya muongo mmoja wa vita tayari umesababisha vifo vya mamia ya maelfu ya watu na moja ya majanga makubwa ya kibinadamu duniani, hofu sasa ni kwamba mzozo mpana wa Mashariki ya Kati unaweza kuirudisha Yemen katika vita kamili.
0: Naendelea kuwa nasi, tutaendelea kukujuza yanayoendelea huko Mashariki ya Kati. Hatua ya bunge la Uganda kuidhinisha kutumwa kwa wanajeshi wa nchi hiyo katika ukanda wa Gaza imepokelewa kwa maoni mseto. Uamuzi huo unakuja wakati Marekani ikiwa imeiweka Uganda katika kiwango cha juu zaidi cha tahadhari kwa raia wake wanaotaka kusafiri nchini humo. Wakati serikali ikitetea ushiriki huo kwa uzoefu wa Uganda katika operesheni za kulinda amani, wakosoaji wanahoji maslahi ya Kampala katika ukanda wa Gaza. Lubega Emmanuel ana ripoti kutoka Kampala.
9: Alhamisi alasiri, bunge la Uganda liliidhinisha kutuma kwa wanajeshi wa UPDF katika ukanda wa Gaza kama sehemu ya kikosi cha kimataifa kuleta utulivu ISF kinachoungwa mkono na Marekani. Baadhi ya wabunge waliopinga hatua hiyo walihoji jukumu litakalotekelezwa na wanajeshi wa Uganda, sababu za Kampala kujiunga na operesheni hiyo na athari zinazoweza kujitokeza. Waziri wa Ulinzi Kirio Wachioluka aliambia bunge kuwa Uganda imepokea ombi kutoka Marekani na kwamba uzoefu wake katika operesheni za kulinda amani ikiwemo Somalia unaonyesha uwezo wa jeshi lake kushiriki katika kikosi hicho. Aidha alifafanua hivi kuhusu mpango huo ambao umekubaliwa na mataifa wanachama wa Jumuiya ya Mataifa ya Kiislamu IOC.
10: So we are going under the UN auspices, but just for your information.
9: Ndiyo, sisi ni wanachama wa IOC, lakini tunakwenda chini ya mpango wa Umoja Mataifa na mataifa ya Saudi Arabia, Uturuki, Misri, Jordan, Indonesia, Pakistan na Qatar wameitikia mpango huo, na Palestina imekubaliana na muundo huo wa bodi ya amani.
10: This board of peace and the stabilization force.
9: Mande Akola Mazima, mkuu wa dawati la Kiswahili katika kituo cha habari cha serikali ya Uganda, anaunga mkono wa mzi huo, akisema ushirikiano wa kijeshi kati ya Uganda na Marekani si jambo jipya.
11: Uganda kwa msaada na ushirikiano wa Marekani ilipeleka vikosi yake vya jeshi Somalia. Vile vile tunaona kwamba Iraq baada ya vita, baada ya Saddam kumolewa madarakani, Uganda ni mojawapo wa nchi ambazo zimetuma walinzi wala askari walinzi kusaidiana na jeshi la Marekani.
9: Baadhi ya wachambuzi wa siasa na usalama nchini Uganda nao wanaona hatua hiyo kuwa fursa kwa Kampala kuongeza ushawishi wake wa kijeshi na kisiasa kimataifa, huku akitaja pia nafasi ya mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba katika swala hilo zima. Uamuzi huo unakuja pia wakati Marekani ikiwa imeweka Uganda katika kiwango cha 4 cha tahadhari ya usafiri, ikiwataka raia wake kutosafiri nchini humo kutokana na kile Washington inachotaja kuwa hatari za uhalifu, ugaidi, matatizo ya kiafya na machafuko. Baadhi ya wadadisi wanaona ushiriki wa Uganda katika mpango wa Gaza unaweza kuipa Kampala nafasi nyingine ya kuimarisha uhusiano wake na Washington.
12: Kwa upande wangu naona Uganda inaweza tumia nafasi yake ya kiusalama kuongeza umuhimu wake kwa utawala wa Trump, na jambo hili linaweza kupunguza shinikizo kuhusu mambo ya haki za binadamu na mambo yale mengine ambayo tumepata kuona.
9: Kikosi cha ISF kilichopendekezwa katika mpango wa Gaza kinatarajiwa kuwa na wanajeshi wapatao 20,000 na kuongozwa na Meja Jenerali wa Marekani Jasper Jaffers. Ndege Emmanuel, DW Kampala.
0: Na huko Kenya, chama cha madaktari wa uzazi na magonjwa ya wanawake kimeitaka serikali kutafuta suluhu ya haraka kwa mgomo wa wauguzi unaoendelea nchini humo na ambao sasa umeingia siku ya 6. Katika mahojiano na DW, rais wa chama hicho Dr. Kireki Omanwa amesema kiwango cha huduma kwa wajawazito na wanawake wanaohitaji huduma muhimu za afya ya uzazi kinaendelea kuzorota, huku malalamiko ya wauguzi yakipuuzwa. Shisia Wasilwa anaripoti kutoka Nairobi.
13: Chama hicho kimesema hali ilizidi kuwa mbaya baada ya wauguzi wa hospitali ya kitaifa ya Kenyatta kujiunga na mgomo siku ya Jumatatu. Dr. Kireki amesema hospitali hiyo sasa imelemewa na idadi kubwa ya wagonjwa wanaopelekwa na kutoka hospitali nyingine, na kwamba hakuna vitanda vya kutosha. Serikali imeafikiana na wauguzi na wakunga hospitali ya Kenyatta, jambo ambalo limechangia kusitishwa kwa mgomo huo. Hata hivyo, hali ni mbaya katika hospitali nyingine za umma, hali ambayo inaweza kuongeza vifo vya kina mama na watoto wachanga, wakati ambapo serikali inaendelea na juhudi za kupunguza vifo vinavyoweza kuzuilika.
14: Hawa kina mama hawana mahali popote ambapo wanaweza kwenda kusudi wapate kusaidika, na hii ni athari sana, kwa sababu kama jana kuna mama ambao walipiga simu wakasema kwamba walienda hospitali ya Ngong wakapata kwamba milango imefungwa na hawangeweza kupata usaidizi wowote.
13: Katika hospitali ya umma ya Mama Lucy iliyoko viungani mwa jiji la Nairobi, athari za mgomo huu ni bayana. Wagonjwa ni wachache na walosalia wanavumilia bila ya kufahamu hatima zao, kama anavyosema Mama Caroline Ndeche aliyejifungua.
15: Hakuna daktari mwenye amekuja akaangalia mtoto kama anaendelea vizuri, na ni mtoto ni wa nasari huyu. Ana sisi hatujui venye tunaweza mfanya mtoto mdogo kama ametoka nasari.
13: Aidha, watoto wachanga mara nyingi huhitaji huduma za haraka za kuwahuisha na uangalizi maalum katika dakika za kwanza baada ya kuzaliwa, huduma ambazo hutolewa hasa na wauguzi na wakunga. Mgomo huu ni pigo kwa juhudi za serikali za kupunguza vifo vya kina mama wajawazito na watoto wao. Kama tu mwenzake Caroline, Mama Fauzia anakabiliwa na changamoto.
16: Imekuwa ngumu kwa sababu sasa tunafikiria hatujui itakuwa vipi next. Imekuwa ngumu sana.
13: Tume ya kukadiria malipo wafanyikazi wa umma SRC iliitisha mkutano uliokutanisha viongozi wa chama cha wauguzi, baraza la magavana, pamoja na maafisa kutoka wizara za afya na kazi. Hata hivyo, mkutano huo ungali kuzaa matunda.
14: Kuna shida kubwa ambayo inaendelea kwa sasa hivi. Serikali inajaribu kuzungumza na viongozi wa vyama vya wauguzi pamoja na wakunga, lakini sidhani kama wamepata kupata suluhisho.
13: Mnamo Mei mwaka huu, Rais William Ruto alizindua mpango wa Every Woman, Every Newborn, Everywhere, ambao ni sehemu ya juhudi za kimataifa za kukomesha vifo vya kina mama vinavyotokana na sababu zinazoweza kuzuilika. Mgomo huu ni pigo kwa mpango huo. Baadhi ya wagonjwa wanalazimika sasa kutafuta huduma kwenye hospitali binafsi kwa gharama ya juu. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
0: Tumekamilisha eneo hilo la uchambuzi. Basi wakati huu tunaelekea kwenye mitandao ya jamii. Sylvia, karibu.
17: Asante Lilian. Naona umetupa kionjo hapo mwanzo kuhusiana na mjadala. Nashawishika kuendelea kubaki hapo.
0: Usiondoke, mambo ni mazito leo.
17: Sasa mitandaoni Lilian, kuna mengi sana, lakini ukiingia upande wa kandanda na fikiri unafuatilia kwamba habari kubwa sasa hivi ni tetesi za usajili. Sasa klabu ya Real Madrid na nyota wake Vinicius Junior wamefikia makubaliano ya kuongeza mkataba mpya wa miaka 6 mingine ndani ya klabu. Na hivi karibuni kulikuwa na uvumi kwamba nyota huyo anataka kuondoka klabuni humo, na mara kadhaa alihusishwa na washika mitutu wa London, yani Arsenal. Sasa kwa hiyo kusaini kwa mkataba mpya kumeondoa uvumi huo, na niwape pole mashabiki wa Arsenal. Nafikiri
0: mimi sio shabiki wa Arsenal, lakini kwa tamani aondoke.
17: Hebu tulia kwanza.
0: Adui yako mwombe nja na Madrid.
17: Hebu tulia kwanza. Sasa ni kwamba atasalia klabuni hapo viunga vya Madrid hadi mwaka 2031. Kwa hiyo wajipange wanaomtaka. Wanaomtaka. Lakini utakumbuka pia kwamba tetesi hizo za usajili, Madrid pia imekamilisha usajili wa nyota wa Ivory Coast Yann Diamande kutoka RB Leipzig hapa Ujerumani.
0: Nakumbuka kuna siku hapa niliwauliza kina Charo anaenda aende, akasema aondoki.
17: Kwa hiyo unakionaje hicho kikosi cha Real Madrid? Tusiongee mengi.
0: Ni hatari.
17: Sasa maoni ni mseto. Huyu anajiita Kabelo kutoka huko X anasema kuhusu Vini, tulitarajia hili hata kama mashabiki wa Arsenal walikuwa na ndoto za Abu Nwasi, wakifikiri kwamba angeichagua klabu hiyo dhidi ya Madrid. Na mwingine anajiita Nava Jose ameandika hivi, ningeshangaa kama Madrid wangemuuza. Nani anaweza kuachia talanta hiyo?
0: Ni kweli kabisa.
17: Kuna muda niendelee na jingine?
0: Haya, kidogo tu, naambiwa una muda.
17: Kuna sare za wajawazito wa Gambia, maafisa wa idara ya uhamiaji Gambia zimezua gumzo mitandaoni. Sijui kama umeziona.
18: Sijaziona bado.
17: Na idara hiyo sasa hivi karibuni ilizindua sare mpya maalum kwa maafisa wanawake wajawazito. Sasa muonekano wa sare hizo ndio hasa umezusha mjadala, na watumiaji wa mitandao wanasema kwamba huenda wanawake hawakuhusishwa, kwani mavazi yenyewe wanadai kwamba hayana muonekano mzuri.
18: Yakoje?
17: Ah, kwa kweli hata mimi nimeshindwa kuelewa, kwa sababu inaonekana kama ni gauni ama sketi, lakini kwa kweli
18: halieleweki.
17: Lakini maafisa waliokuwa, kwa sababu kulikuwa na video imeambatana na taarifa hiyo, kwa hiyo maafisa walikuwa nadhani wamevalia kama wajawazito, kwa hiyo yale magauni yanaonekana kidogo ni kama yame mapana, yanawapa unafuu, sio tena zile sare za kubana za kawaida. Maoni ni mseto. Unanipa ruhusa nisome mtu mmoja. Huyu anasema anasema kwa namna nguo hizo zilivyoshonwa, kuna uwezekano kuwa hakuna kabisa mwanamke aliyehusishwa kwenye mchakato wa kuzichagua na kuzitengeneza sare.
18: Manake wangekataa kabisa.
17: Nitakuonyesha video yake.
18: Asante sana. Sisi basi wakati huu tunageukia kwenye upande wa maoni, na ninafungua ukurasa wetu wa YouTube hapa. Namuona Dismas Maro wa Sirori, Simba, Mara, Tanzania. Anasema, kwa nini unaonda tume nyingi na unaipa miezi mingi na wakati kila kitu kipo huru? Hata mjinga anajua watu walivyoingia barabarani na wengine hawakuingia, lakini kikubwa ni katiba. Hansi Beni wa Njombe, Tanzania, anasema hizi tume zinazoundwa na kuzinduliwa kila kukicha zina tija gani? Mbona sioni kukiwa na matokeo bora yanayoonekana? Robo Mchina fundi simu wa Mpanda, Katavi, Tanzania, anasema nawapata mubashara DW Kiswahili katika matangazo ya mchana.
17: Namuona Adam Ponera toka Mbeya, Tanzania, anasema hizi tume sidhani kama kuna jipya litakalotokea, naona kodi zetu zinateketea tu. Sava Joseph nikiwa Kibirizi Parish, Kagera, Tanzania, ameandika kwamba nchi za magharibi ndio zime ufanya mgogoro wa Ukraine na Urusi kufikia hapa, maana zinapoipatia Ukraine silaha ni sawa na kutia petroli kwenye moto unaowaka. Richard Garila anapatikana Lulembela, Tanzania, anasema pongezi kwa rais wa Tanzania kwa kuunda tume tena ikatende haki ili Watanzania wakaujue ukweli.
18: Na Ali Mrangi anasema mdau asiyechuja wa Mabibo Vina huyo Dar es Salaam, anasema Mwenyezi Mungu tunusuru na Ebola, pia WHO wafanye juhudi za kupata dawa. Kayuni Rashid wa Dodoma, Tanzania, anasema hakika serikali ya Kenya ifanye juu chini kuweza kuwasikiliza waliogoma na wanaodai haki zao za msingi. Na kwenye Facebook basi ninaambiwa muda umekwisha. Wakati huu basi burudika kidogo na kipande hicho cha muziki. Kinachofuata ni mjadala, na tutakuwa na wasanii kutoka Tanzania, miaka 30 ya Bongo Flava.

0: DW. Inapatikana pia kupitia Instagram.
1: Haya, ninakukaribisha sasa kwenye mjadala wa leo, msikilizaji. Kama wengi tunavyofahamu, muziki wa Bongo Flava umechukua hisia za wengi na kujizolea wafuasi wengi nchini humo na nje ya mipaka. Kifupi, Bongo Flava ama muziki wa kizazi kipya nchini Tanzania ulianza miaka ya 1990 jijini Dar es Salaam huko, ambako wasanii walichanganya hip hop ya Marekani na midundo ya nyumbani kama tarab ama dansi. Ili izungumzia zaidi maisha ya kila siku ya watu eneo hilo. Miongoni mwa wasanii wa mwanzo ni Saleh Jabir, na vile vile ulikuwa na Joseph Mbilinyi, huyo anamuita Sugu, Kwanza Unit na Hard Blasters. Na wengine wakaibukia miaka ya 2000 na kuleta mageuzi makubwa kwenye muziki huo, kwa kuwa hawaku rap tu bali waliongeza mahadhi ikiwemo rap yenyewe, R&B na Zouk. Hawa ni pamoja na Juma Nature, Lady JD, Professor JTAD mwana falsafa na hata Raisi. Na baada ya miaka 30 sasa, baadhi ya wasanii wanaturudisha kwenye majukwaa ya enzi zile kwa kuandaa tamasha kubwa kabisa la safari ya muziki huo. Lakini kipi hasa kimewasukuma kuandaa tamasha hili? Kwenye mjadala wa leo ninatarajia kuungana na Hamad Said Juma, ndio jina lake, lakini la kisanii ni Madi, na tutaungana pia na wasanii wengine wa Bongo Flava ambao wako kwenye tour ya tamasha hili la miaka 30. Naambiwa bado tunamtafuta Madina wasanii walioko huko Mwanza, Tanzania. Lakini nianze na wewe Sylvia. Mm-hmm. Ninajua unafuatilia
2: sana tu,
1: Bongo
2: sana
1: Flava.
2: Si tunafuatilia, yani ni kwamba tunapozungumzia miaka 30 ya muziki wa Bongo Flava, ni kwamba sisi wa kizazi hicho muziki hii imetukuza. Ndio muziki ambao tumekuwa tukisikiliza kwa wakati huo. Na mpaka sasa, wakati kuna mabadiliko makubwa sana ya mziki huo na ukuaji, lakini sisi kwa upande kwa kipindi hicho ni kwamba ni mziki ambao umetukuza kwa kiasi kikubwa sana. Kama ulikuwa ni mtu wa kutoka kwenda viwanja, basi ni mziki ambao ulikuwa ukiusikiliza huko kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo ninafuatilia sana mziki wa Bongo Flava na ninafurahi kwamba umepiga hatua kwa miaka 30. Umetoka nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa hivi ni mziki ambao unasikilizwa Afrika nzima, lakini pia umeingia katika chati za kimataifa.
1: Nikikuuliza kama mziki mmoja hivi unaokumbuka enzi zile?
2: Bwana, mimi nilikuwa nampenda sana Juma Nature.
1: Mtaje
2: Juma Nature.
1: Hakuna kulala.
2: Hata kama ujala. Na nakumbuka pia katika kazi zangu nimewahi kufanya kazi na wasanii mbalimbali kuwahoji, kwa hivyo ni kumbukumbu nzuri sana. Kiasi kwamba ulikuwa unaenda unawaangalia wasanii, unafanya nao kuhusiana na maisha yao na muziki na vitu vingi sana.
1: Sylvia, nashukuru sana kwa mwanzo huo. Naambiwa Madi yuko online. Madi, mambo?
3: Mambo poa, za wewe?
1: Salama kabisa, karibu sana kwenye mjadala. Miaka 30 ya Bongo Flava, najua mko Mwanza huko, mko busy kulikweli, basi tupate mawili matatu kutoka huko. Kuna mtu mwingine ambaye anatusikiliza sasa hivi, Madi, labda kutoka Kenya, labda kutoka Uganda na maeneo mengine, anajiuliza, unasema Bongo Flava, kwa nini Bongo Flava, hata kabla hatujafika kwenye mtamasha lenyewe, kwa nini Bongo Flava?
3: Bongo Flava, tukiwa na maana ya flavor za bongo au ladha za bongo. So mziki wowote ambao unafanyika kwenye ardhi ya Tanzania, sisi tunauhesabu kama flavor za bongo. That's why tunaita Bongo Flava.
1: Bongo Flava. Haya, labda tuje kwenye hili tamasha, Madi. Taarifa nilizonazo ni kwamba ndio ulitoa hili wazo la kufanya tamasha miaka 30 baadaye. Lakini kwa nini miaka 30? Mbona isiwe 10, 20, 30? Kwa nini miaka 30?
3: Miaka 30, kwa nini tunasherehekea, japo muziki umeanza zaidi ya miaka hiyo 30 ambayo tunajaribu kuizungumza, lakini sisi tunaanzia pale ambapo jina limetamkwa, jina lenyewe limetamkwa mwaka 1996 na mtangazaji anaitwa Mike Mahagama, ambaye yeye alikuwa ni mtangazaji wa Radio Tanzania kwenye kipindi ambacho kilikuwa kinaitwa DJ Show, ambacho kilikuwa kinapatikana pale Radio One. Kwa hiyo Bongo Flava ilianza kusikika miaka ya 90. Imepigwa, watu wanabadilisha nyimbo za Kiingereza wanaziimba kwa Kiswahili, nyimbo za Kiswahili wanaziimba kwa Kiingereza, lakini ilipofika 96 ndo kipindi cha Mike Mahagama DJ Show kutoka pale Radio One kimetamka neno Bongo Flava. Sasa hivi tunaupiga wimbo wa Bongo Flava kutoka kwa Saleh Jabri. Tunaupiga wimbo wa Bongo Flava kutoka kwa GWM. Kwa hiyo neno Bongo Flava lilivyotamkwa ndo sisi tukaanza kuhesabu zetu kutoka 96 mpaka hii 2026 tunapata miaka 30.
1: Aha. Nani kamwaga pombe yangu? Huo ni wimbo wako mmoja wapo ambao unaupiga hapa mdomo filopita. Nini ambacho kilikuwa kina? Yaani ili wazo kwa mfano la nani kamwaga pombe yangu? Wenye mlikuwa mnakaa mnawaza nini? Kwa sababu nikiangalia ujumbe wakati ule na ujumbe wa sasa kidogo una tofauti. Tutazungumza hilo baadaye. Lakini kwa mfano wewe mwenyewe, nini ambacho kilikusukuma kabla sijaja kwa msanii mwingine ambaye uko naye hapo tukaendelea kuongea mawili matatu?
3: Nafikiri ni aina tu ya sanaa, namna ambavyo huwa tunatafuta vitu tofauti vya kufaa, vya kuimba. Azo kawaza, mbona mimi nishaimba sana mapenzi? Mbona nishaimba maisha? Mbona nishasifia sana kiatu changu au geto langu au nyumba yangu? Niimbe kitu kingine. Na bahati mbaya watu kweli walikuwa na mihoji sana kuhusu kwa nini umeimba hivyo. Kwa sababu wao wanafahamu mimi situmii kinywaji chochote ambacho kinakilevi. Situmii kitu chochote ambacho kinatoa moshi. Kwa hiyo wakawa wanastaajabu, umewaza nini? Lakini mimi ambacho naamini ni sanaa tu. Unatokea, unataka kuimba kitu fulani, unawakilisha watu wengi. Sababu kusema uimbe kwa sababu yako wewe tu, utaimba vitaisha. Lakini ukiwa unaimba mawazo yako akiwa yanatanuka kwa watu wengi, nafikiri hicho ndio kitu ambacho kinaweza kufanikisha ngoma kuwa kubwa na kupendwa na watu wengine.
1: Nilikuwa naongea na mwenzangu hapa studioni, Sylvia Mwehuzi, akamtaja Juma Nature. Yuko hapo kiroboto?
3: Ni kweli wasanii wengi wapo hapa, lakini kama unavyosikia kwenye background huko, tuko na seminar. Mimi nimejiiba pembeni hapa ili nisiharibu ile ahadi ambayo tuliahidiana mimi na wewe jana. So nimeomba ruksa, nimekuja pembeni. Tupo na seminar ambayo tunawafundisha wanamuziki namna ya kutunza fedha. Unajua sisi wanamuziki wa zamani tulikuwa tunaamini ukipata hela leo utapata nyingine kesho. Kwa hiyo mara nyingi sana tumekuwa tunakosa kuwa na akiba. Tumewaita hapa watu ambao wanaweza kuwa elekeza wasanii namna ya kuhifadhi fedha ili zije kuwasaidia huko baadaye. Tumechoka ile kuchangiwa changiwa, si fulani anaumwa tunaanza kumchangia, si nani kapata tatizo tunaanza kumchangia. Tunataka akipata tatizo akatoe akiba yake. Kwa hiyo tupo na seminar hapa, tunaelekezana namna ya kuhifadhi fedha.
1: Ningeshukuru sana tungepata pia na sauti ya mwingine kama tutapata, tutakuwa na uwezekano huo. Labda nirudi kwako Sylvia. Usiondoke tafadhali, usiondoke Madi, lakini kama tunaweza kupata nafasi pia ya kupata msanii mwingine tutashukuru sana, tusikie na sauti nyingine pia.
3: Nafasi leo utakosa kwa sababu ndio hicho nilichokuambia, wapo kwenye seminar, nimejaribu kuchungulia hapa. Nani yupo karibu? Namkosa.
1: Unamkosa.
3: Nilitamani Kesha. Kesha.
1: Wakati Madia namuita Keisha hapo, Sylvia
3: anaitwa Adija Shaban Keisha.
1: Yuko hapo ame
3: kama ufahamu na huyu unafahamu ni mheshimiwa mbunge wewe.
1: Mheshimiwa mbunge ni tuko kwenye mjadala. Salama kabisa mheshimiwa mbunge, habari za huko na pole na shughuli?
4: Salama na asante sana.
1: Tunajadili miaka 30 hii ya Bongo Flava, na najua na wewe ni miongoni mwa wale ambao wametembea kwa muda mrefu kwenye safari hii. Baada ya miaka 30, labda naweza kusikia kutoka kwako, unazungumziaje muziki huu? Umekuwa, umeendelea, umefika wapi?
4: Muziki umekuwa kwa kiwango kikubwa sana. Kwa sababu sasa hivi muziki umekuwa una thamani kubwa sana, na hata mapato yamekuwa ni makubwa kwa wasanii. Zamani kwa kufanya show unaweza unalipwa 500, 300 kwa show moja. Sasa hivi msanii wa chini kabisa anaweza kulipwa milioni 2. Wa chini kabisa. Kwa maana yake thamani imepanda. Lakini watu, umeona vijana ambao wametengeneza maisha kupitia Bongo Flava. Watu wengi wanaishi kupitia Bongo Flava. Lakini Bongo Flava hiyo hiyo imezaa kazi nyingi sana. Kuna wachezaji, kuna content creators kupitia huo mziki wa Bongo Flava. Kwao ni sehemu moja ambayo vijana wameona, yani kwao imekuwa ni fursa na kitu kizuri. Kwao ukuaji wa Bongo Flava umekuwa ni mkubwa sana. Sasa hapa usilinganishe na wasanii wa zamani na wa sasa hivi. Yani wasanii kama sisi tulitengeneza hiyo njia ya wengine kuamini kwamba it can be possible for them. Umeona? Kwa hiyo maana leo hii unakuta kuna kina Keisha zamani, Lady JD, kuna Sumo Stara, kuna nani? Lakini sasa hivi kuna Zuchu, kuna Nandi. Kuna Fina, sio kuna yani kuna wasanii wa kike wakubwa ambao wametengenezwa kwa sababu tayari kulikuwa kuna Lady JD walipoepo kwa nyuma na kina Rifi. Sio unaelewa? Kwa hiyo sasa hivi hao watu wanaishi maisha, wanafurahi maisha yao, wana enjoy maisha yao kwa sababu kuna watu walitengeneza mimi. Kwa hiyo Bongo Flava imekuwa namna moja ama nyingine.
1: Okay. Na tukizungumzia kidogo kuhusu content ambayo inaonekana sasa hivi ni kama imehama kidogo. Tumeanza na Madia amezungumzia, nimejaribu pia kumuuliza labda alikuwa anapataje mawazo. Lakini ukiangalia Keisha, miziki ya sasa hivi, ujumbe ulioko kwa kiasi kikubwa. Mimi ni moja ya shabiki wenu, na mashabiki wengine wengi wanaona ni kama imeelemea upande mmoja. Mapenzi, mahaba na nini? Maisha kidogo vinawekwa pembeni. Sasa ni naweza kusema nini? Labda soko ama ndio kile watu wanataka kukisikia?
4: Umesema hata mawili. Soko na kile ambacho watu wanataka kukisikia. Kuna kitu kinaitwa demand and supply. Mtu ana supply kile ambacho kinakuwa demanded. Sio, nielewa?
1: Yeah.
4: Wanalazimika kuwa na maisha ya design hiyo au kutengeneza nyimbo za aina hiyo kwa sababu ya watu, ni kwamba labda wana vitu hivyo ambavyo wanahitaji kuvisikia. Umeona? Yeah, lakini kwa muda ule pia, kwa sababu sisi tulikuwa tunaanza, tulikuwa tuna changamoto nyingi sana ambazo tulikuwa tuziimbe ili zionekane, serikali isikie, ili zifanyie kazi. Kwa mfano masuala ya HIV, Feruza Lima kuhusu HIV. Kwa muda mwingine ilitengeneza awareness, watu wajue kwamba kuna huu ugonjwa ambao una uwezo wa kuumwa kufikia hatua hii kwa sababu ya kuwa na wanawake wengi zaidi. Kwao zamani ilikuwa ni sehemu ya maisha, kwa sababu tulihitaji kuelimisha, tulihitaji kuwapa elimu ili hao watu waone namna gani hili jambo tuepukane nalo waishi. Lakini sasa hivi ni kama vile wale watu wa zamani sasa. Maana sasa hivi burudani pia ni watu wenye hela, ni wale wa zamani ambao sisi ndo wa kwetu. Kwa maana unaona hata hili jambo la miaka 30 ya Bongo Flava imekuwa kubwa sana kwa sababu ndo watu wetu wenye hela. Ambapo sasa hivi ndo wanatoa pesa kwa ajili ya hiyo burudani. Na sasa hivi ukimwambia mtu tiketi milioni 3, milioni 2, wanatoa, na wanaotoa ni wale ambao walikuwa wanasikiliza nyimbo zetu kipindi hicho.
1: Nimekuelewa. Muda nao unakimbia kwelikweli, na ninatamani pia kurudi kwa Madi. Zipo story, kwa sababu nimezungumza na wewe ni mwanamke. Zipo story tunasikia kwamba kidogo kwenye hii industry mnakutana na changamoto nyingi mnapotaka kuuza muziki wenu, mnapotaka kufanya kazi ikakubalika. Kidogo mnakutana na haya na yale. Sasa nyingine tunasikia kuna rushwa kama za ngono na vitu kama hivyo. Keisha, wewe umekuwepo kwenye muziki kwa muda mrefu. Haya mambo haya yanayozungumzwa yana ukweli wowote, na labda mnakabiliana nayo vipi? Kwa kifupi tafadhali.
4: Nikisema kwa upande wangu mimi, sijawahi kukutana na hiyo situation. lakini nishakutana na watu ambao wakizungumza hiyo jambo lipo. Na na sometimes sio tu wanaume ambao wanachochea hayo. Hata sisi wanawake tunatengeneza mazingira hayo pia kwa wanaume. Yaani hili ninasemaga kila siku na nitaendelea kulisema. Rushwa ya ngono kama ipo, ambao mimi siwahi kukutana nayo. Kwa sababu mimi nimekuwa kwenye sanaa, nimenyanyuka kwa kipaji changu. Yaani kipindi kila wakati nikesha natoka, watu wananigombea, Muli ananigombea, sijui nani Frank Mtao ananigombea, sijui Kibabu Tale ananigombea. Yaani ni kwamba hiyo ilikuwa ni lulu kwa muda huo. Sasa hivi wasanii ni wengi. Wasanii wa kike ni wengi. Kwa msanii mwenyewe anaona kama ni fursa, akiwa na producer akitembea naye atamrekodia. Akiwa na promoter akimpa mzigo atafanya kitu fulani. Kwa hiyo ina maana hawa watu pia wanashawishiwa, wanashawishika kwa sababu ya maisha, wanaona ah, let's do it. Kwa baadaye atageuza hilo kama kuwa rushwa ya ngono, lakini inasema pia kuna mazingira ambayo yeye ametengeneza kwa sababu anaona kuna wengi, hili mimi nipite. Lazima niwe na kitu extra.
1: Nimekuelewa. Nimekuelewa na ninashukuru sana kwa mchango wako. Labda nirudi kwa Madi tafadhali.
4: Okay, sawa. Madi?
1: Madi, bado nina swali moja au mawili tafadhali, muda umeisha. Tumeona mabadiliko makubwa ambayo yanaendelea hapa kwenye muziki huu wa Bongo Flava. Tunaona kuna beats zinaingizwa sasa hivi ya mapiano au mahadhi kutoka kule Afrika Magharibi. Ni kama mimi kwa upande wangu naweza kusema kidogo inapunguza ule uhalisia wa ile Bongo Flava ambayo nimezoea ya enzi zile. Labda tusemeje, mahadhi yale tuliyoyazoea hayana mvuto tena ama ni kitu gani hasa?
3: Nafikiri sasa hivi muziki umekuwa biashara kubwa sana. Na ndio maana unaona watu bado wanaendelea kufanya hizo aina za muziki ulizozitaja. Na walaji wanazinunua. Sasa kama mtu unafanya biashara na watu wananunua, sidhani kama unaweza kumwambia bwana hiyo mbaya usifanye. Utakuwa unamuingilia kwenye biashara yake. Lakini kulinda utamaduni wetu, kulinda mila zetu, mziki wetu, ndo sisi tumerudi kwenye zile nafasi, tunajaribu kukava zile gap za watu ambao walikuwa wanaukosa mziki wa Bongo Flava. Umetawala laba mapiano, umetawala laba rumba, si nini. So sisi tumerudi kwenye zile level za kuwakumbusha watu utamaduni wetu sisi, mziki wetu sisi ni huu hapa. Ndio maana tumebakia hapo, tunajaribu kushawishi watu wanunue tena bidhaa yetu. Lakini hatuwezi kuwazuia watu wengine wasiuze bidhaa zao, kwa sababu watu wanawapenda, ndio maana wanaendelea kufanya kila siku.
1: Na kidogo sana kwenye swala la content na muziki ambayo mnafanya sasa hivi, kuna ile ambalo linashuhudiwa la wasanii wa Bongo Flava labda kupanda kwenye majukwaa ya siasa, na ile linazusha mijadala fulani fulani kwenye jamii, hasa kutoka kwa mashabiki wenu. Hili wewe unalionaje na haliwaathiri kwa namna yoyote ile? Kwa kifupi,
3: mbaya zaidi siasa ni maisha ya kila siku. Kwa mwanamuziki na kuwa mwanasiasa wala sio tatizo. Mwanamuziki kupanda kwenye jukwaa la siasa sio tatizo, kwa sababu yeye ameenda pale kwenye jukwaa kuimba, hajaenda pale kwenye jukwaa kumwambia wewe mpigie kula Salumu au wewe mchague fulani. Hapana. Au wanaofanya hivyo ndo wanaokosea. Sisi tunaenda kuimba tu pale.
1: Asante sana Madina, ninawatakia kila laheri. Muda wangu umeniishia. Silvia, nashukuru sana. Nashukuru mtazamaji, endelea kuwa nasi.
3: Asante.
0: DW Kinaga Ubaga.
5: Naam, hichi ni Kinaga Ubaga, mimi ni Mohamed Khalef. Tena nchini Tanzania. Baada ya hali mbaya ya usalama iliyotokana na uchaguzi wa mwaka 2025 mwezi Oktoba, taifa la Afrika Mashariki linaonekana kwamba linaanza kuchukua hatua za kuelekea kwenye maridhiano ya kitaifa. Kwa rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan wiki iliyopita kukutana na vyama vya siasa, lakini chama kimoja kikuu kabisa cha upinzani, hasa upande wa bara, Chadema, hakipo kwenye meza ya mazungumzo. Na kwa hilo ndio maana hapa tunaungana tena na makamu mwenyekiti wa chama hicho upande wa bara, John Heche, ili kuzungumzia hatima ya maridhiano bila ya Chadema nchini Tanzania. Bwana Heche, karibu tena kwenye Kinaga Ubaga.
6: Asante sana Mohamed.
5: Naam, la mwanzo ndo la mwanzo. Maridhiano yameanza kwa mikutano ya kisiasa kuitishwa. Nyinyi hamumo kwenye mchakato huu. Kwa nini kwanza Hamumo?
6: Kwanza, kabla hata sijasema jambo jingine lolote, niseme jambo moja la mwanzo. Kwa sababu Chadema sio tu chama kikuu cha upinzani kama mnavyokiita, ndio chama kikuu cha siasa kwenye nchi hii. Kufikiri tu kwamba unaweza kutatua mgogoro kwa kukimbia mgogoro kama alivyosema Chinua Achebe ni kukimbia tatizo ambalo lipo, na hiyo sio kutatua tatizo.
5: Kwa vile mwanzo kabisa unataka kusema Bwana John Heche ni kwamba mchakato wenyewe ushaanza njia sio. Manake ushaanza kuwatenga watu ambao mnavyojiona ndio muhimu kabisa katika mchakato mzima wa maridhiano.
6: Ni chama ambacho kinawakilisha sauti kubwa sana ya Watanzania. Kwa hiyo sio sisi tunaojiona, ni imani ambayo Watanzania wamepress kwetu. Na kwa watu wa starabu wanaheshimu hilo jambo. Hilo la kwanza. La pili, msimamo wetu kuhusu mazungumzo ya aina yoyote kwenye nchi uko wazi. Ni msimamo ambao unaeleweka. Sio kwamba ni msimamo ambao labda kuna watu wanapata mashaka to kujua ni nini tunachosimamia. Tumesema kabla ya mambo yoyote, kwanza tukiri kwamba kuna makosa na kuna matatizo yametokea. Ndio njia ya ustarabu na kuomba radhi watu. Lakini cha pili, ukishatambua kwamba kuna makosa yalifanyika, hiyo ni hatua kubwa sana kwenye kulitatua tatizo, kwa sababu tayari umeshatambua tatizo. Kwa hiyo tatizo kubwa mpaka sasa ambalo limetukwamisha hapo ni kuendelea kumshikilia mwenyekiti wetu ndani, ambaye ndio ana mandate ya kuelekeza chama kwenye msimamo ambao unaweza kuleta mabadiliko yoyote.
5: Lakini kiti. Lakini Heche, mtu angesema kwamba kama ambavyo umekielezea chama chako ni taasisi, taasisi haimtegemei mtu mmoja, kwa sababu yeye amewekwa ndani, kwa hivyo bila shaka taasisi yenu inaendelea kufanya kazi. Kwa nini iwe lazima mwenyekiti wenu Tundu Lissu awe nje ili muweze kuenda katika mchakato wa maridhiano?
6: Kwanza ni kwa sababu anaonewa, lakini cha pili, wewe unajua na mimi najua kwamba mchakato wa mazungumzo na reconciliation iliyofanyika Afrika Kusini ilifanyika kwa Mandela kuwa ametoka ndani, na yeye ndo alianzisha huo mchakato na yeye ndo alifikia mwisho. Sisi tunaheshimu mamlaka zilizowekwa kwa katiba ya chama chetu. Mamlaka ambayo imewekwa ni ya mwenyekiti Tundu Lissu. Yeye ndo ataongoza aina yoyote ya mazungumzo, ya mjadala, ya kitu chochote kitu.

0: tuache wao, tuje kwenu nyinyi. Kama nimekuelewa vizuri, mna mambo manne. La kwanza kuhusu kutambua na kuomba radhi kwa yaliyofanyika Oktoba 2025, kwa maana ya mauaji na yaliyofuatia baada ya hapo, kuachiwa kwa mwenyekiti wenu pamoja na wengine ambao wanashikiliwa, kuto kukamatwa watu ovyo ovyo kama ambavyo unavyosema inavyoendelea hivi sasa. Tuseme yote haya yakifanyika, hapo mtakuwa tayari kwenda katika meza ya mazungumzo?
1: Niseme tu kuanzia mwanzo, mwenyekiti wetu akiachiwa, chama chetu kama nilivyosema ni chama ambacho kitajadili haya mambo na kuona ni kipi kimewekwa mezani, ni kipi tunahitaji tukikubali na kipi tutasema hapana. Lakini ukweli wa Mungu ni kwamba sisi tangu mwanzo ndio chama cha kwanza kutaka mazungumzo yafanyike hata wakati wa Magufuli. Kwa leo mtu hawezi kuja kusema kwamba Chadema haitaki mazungumzo. Mazingira yaliyopo hayawezi kuleta mazungumzo yenye tija. Ni mazingira ambayo mtu amekushikia mtutu anakulazimisha ufanye kile anachotaka alafu aseme mmekubaliana. Hilo hatutafanya. Tumezungumza kuhusu masuala ya upatanishi. Huwezi kwenda kuzungumza na mtu ambaye mnatofautiana, ambaye yeye anajiona hana kosa. Pale Kenya walienda kina Kofi Annan, walienda kina Kikwete na alienda hayati Rais Mkapa, ndio walikwenda kuunganisha pande mbili zilizokuwa zinasigana. Sasa leo mtu anapokuambia mkazungumze peke yenu tu katika mazingira ambayo hayako sawia, hivi mtaachivu kile mnachokitaka?
0: Unakusudia kusema kwamba sharti lenu la tano ni kwamba mpatanishi baina yenu lazima atoke nje yenu nyinyi, hasa atoke nje ya nchi?
1: Yes, nafikiri hilo ni jambo la muhimu sana kwa upande wetu, nafikiri kwa mtu yoyote mstaarabu hilo jambo lazima alione kama kweli ana dhamira na nia ya kumaliza matatizo yaliyopo.
0: Mna mfano Heche wa Zanzibar, wenzenu ambao wao wamekuwa wakipatanisha na wao kwa wao bila kupata mtu kutoka nje. Walipojaribu kupatanishwa na watu kutoka nje kwa maana ya Commonwealth mwaka 1999, mwafaka wao haukudumu hata kidogo, ulikufa mwaka mmoja baadaye. Walipojaribu kupatanisha wenyewe kwa wenyewe mwaka 2009, ukadumu angalau kwa muda mrefu kidogo. Waoni kwamba mnao watu wa ndani ambao mnaweza kuwategemea kupatanisha ulikoni kutegemea nje?
1: Zanzibar kuna matatizo makubwa sana kuliko hata tunavyofikiri. Kama tunataka kufanya maigizo kama yale yanayofanyika Zanzibar, basi itakuwa ni jambo la kufanya maigizo, kwa sababu Zanzibar kama kungekuwa na mazungumzo yaliyodumu kama ulivyosema ya mwaka 2000 na yale ya mwaka 2010 na ngapi uliyosema, yasingetokea mauaji makubwa kwenye uchaguzi uliopita wa mwaka 2020, na wakaumizwa watu viongozi. Tuna picha za kina Jusa wakiwa wamepigwa vibaya na kurazwa. Tunajua Maalim Seif Sharif Hamad alishinda uchaguzi, hakuweza kutangazwa, uchaguzi ulivunjwa mwaka 2015. Tunajua yote haya ambapo Jecha alifuta. Sasa huo mwafaka wa aina gani kama kweli tunataka kuzungumza jambo ambalo lina msingi? Ndio maana tumesema once bitten twice shy. Sisi tumeshajua na tumeshapitishwa kwenye hayo matatizo, kwa tunataka matatizo haya tuyatatue once and for all, sio kwa maigizo. Kinachofanyika Zanzibar ndicho tunachokataa kisifanyike huku, kwa sababu tutakuwa pale pale kwenye mzunguko ambao hautuletei tija.
0: Kwa hivyo Heche, kwa kusema, kwa kuhitimisha, ni kwamba imani yenu nyinyi kama Chadema kwa mfumo wa nchi, na mahususi kabisa kwa Chama cha Mapinduzi ambacho kinatawala nchi, ni chini ya sifuri. Hamuamini chochote kutoka kwa wao, na kwa hivyo hamwezi kukaa kuzungumza nao kwa lolote lile.
1: Hilo la kusema kwamba hatuwezi kukaa kuzungumza nao, binadamu hubadilika, wakionyesha kwa matendo kwamba wamebadilika, wanaweza kuaminika, kwa sababu imani sio kitu permanent kwamba utaamini tu. Kama jana Mohamed Haref ulikuwa mtu mwema, leo ukigeuka ukanichukulia kisu, ukanichoma kisu, niendelee kukuamini tu kwa historia? Matendo unayofanya sasa hivi yana maana kubwa kwenye hicho unachoita imani. Ndio maana wanaendelea kukamata watu, ndio maana wanaendelea kufanya mambo yao magumu zaidi.
0: Naam, ni John Heche, makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema nchini Tanzania, akizungumza nami hapa Wanyarubaga kuhusu mustakabali wa maridhiano ambao yanaendelea sasa bila chama chake cha Chadema. John Heche, nakushukuru sana kabisa kuungana nasi kutoka huko Tanzania.
1: Asante sana.
0: Naam, msikilizaji, naitwa Mohamed Khalef, na kwaheri hadi mara nyingine.
2: Tunaelekea kufunga matangazo haya ya mchana, msikilizaji, lakini kwanza ninakusomea ujumbe kwenye ukurasa wetu wa Facebook na Instagram. Mtu Pesa Mwanambuke ametuandikia kutokea Misisi, Mpimbwe, Katavi, Tanzania. Anasema shirika la afya linatakiwa kuongeza juhudi za matibabu huko DRC Congo. Jovin Masawe wa Dodoma, Tanzania, anasema Mungu tunaomba wasaidie wa Afrika wenzetu.

0: huko Kongo waweze kuondokana na janga hili la Ebola, maana limekuwa tishio mpaka mataifa jirani. Elisante Nyari wa Arusha, Tanzania, anasema serikali ya Kenya isikilize na kutatua mgomo huo wa uguzi ili kuokoa maisha ya watu. Kevin Brighton wa Buza, Dar es Salaam, anasema Yemen inapaswa kuwa makini sana dhidi ya vita vya Mashariki ya Kati, maana inatumika vibaya bila kujua madhara yake. Lucas Yeremia wa Kilimani, Rufiji, Pwani, Tanzania, anasema tuombe watu wa Jamhuri ya Kongo, demokrasia ya Kongo, Mungu awatendee yaliyo mema juu yao. Msikilizaji, hivi ndivyo ninavyohitimisha matangazo ya mchana. Naitwa Lilian Mtono, hadi saa 12 kamili za jioni, kwa heri.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Naam, ninakukaribisha tena jioni hii msikilizaji nawe unayetufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Karibu sana, ni matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Naitwa Lilian Mtono kwa niaba ya wenzangu utakaowasikia.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena, lakini kwanza habari kwa ufupi. Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan zasaini mkataba wa pamoja wa ulinzi. Putin afanya mazungumzo na rais wa UAE kuhusu Ukraine na eneo la Ghuba. Na serikali ya DRC yawakabidhi wafungwa 15 kwa waasi wa M23. Habari kamili. Riyadh. Saudi Arabia, Pakistan na Uturuki zimesaini mjini Jeddah mkataba wa pamoja wa ulinzi wenye lengo la kudumisha utulivu wa kikanda na kushirikiana katika masuala ya usalama. Mkataba huo ulisainiwa kati ya waziri mkuu wa Pakistan Shahbaz Sharif, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Katika taarifa yao ya pamoja, nchi hizo

0: tatu zimesema zimesaini mkataba huo uliopewa jina la mkataba wa pamoja wa ulinzi wa Maka ili kuimarisha usalama wao na kukuza amani na utulivu eneo hilo. Mkataba huo umesainiwa huko eneo la Mashariki ya Kati likikumbwa na vita vya Iran vinavyotishia kutanuka baada ya waasi wa Kihuthi kuvutwa katika mzozo huo. Saudi Arabia inalenga kuimarisha usalama wake kufuatia mashambulizi hayo ya Wahuthi, hasa wakati huu Marekani ikichukuliwa kama mshirika asiyeaminika. Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin amezungumza kwa njia ya simu na rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu Mohammed bin Zayed Al Nahyan na wamejadiliana kuhusu vita vya Ukraine na hali inayoendelea katika eneo la Ghuba. Ikulu ya Kremlin imesema Putin amemshukuru rais huyo wa UAE kwa jukumu lake katika kusimamia mpango wa ubadilishanaji wafungwa wa kivita kati ya Urusi na Ukraine. Kwa upande wake, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anatarajiwa hapo kesho kufanya ziara katika nchi ya Serbia, ambayo ni mshirika wa jadi wa Urusi. Rais wa Serbia Aleksandar Vučić amefanya pia mazungumzo na Putin mjini Moscow na wakaahidi kuimarisha ushirikiano na biashara. Hayo yakiarifiwa, Urusi na Ukraine zimeendelea kushambuliana vikali na kusababisha maafa kila upande, huku Umoja wa Mataifa ukitoa wito wa kupunguza uhasama, kusitisha mashambulizi ili hatimaye kufikiwe amani ya haki na ya kudumu, na Umoja wa Mataifa ukitoa wito wa kuwalinda raia. Kinshasa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewaachilia huru wafungwa 15 na kuwakabidhi hivi leo kwa waasi wa muungano wa AFC M23. Wafungwa hao waliondoka katika mji wa Beni unaodhibitiwa na serikali Alhamisi jioni wakiwa katika msafara maalum na kisha walisafirishwa kupitia Uganda kabla ya kukabidhiwa kwa AFC M23 katika eneo la Rushuru, mashariki mwa Kongo. Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu, ICRC, ndiyo imeratibu awamu hii ya kwanza ya kuwakabidhi wafungwa hao chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano mashariki mwa Kongo yaliyofikiwa mwaka jana nchini Qatar kati ya serikali ya DRC na waasi wa AFC M23. Hatua hiyo imefikiwa baada ya miezi kadhaa ya mazungumzo na haikufahamika mara moja iwapo wafungwa hao walikuwa wapiganaji wa kundi hilo, lakini walikubali kuachiwa huru na kukabidhiwa kwa M23. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Bangkok. Watu wasiopungua 7 wameuawa na zaidi ya 20 wamejeruhiwa kufuatia shambulizi la risasi katika shule moja kaskazini wa Bangkok nchini Thailand. Walimu 5 ni miongoni mwa waliouawa katika shambulizi hilo lililotokea leo asubuhi katika shule ya Debsirin jimboni Northamburi. Polisi wanasema mshukiwa mwenye umri wa miaka 14 alipatikana amekufa darasani, akiaminika alijiua kwa kutumia bunduki ya babu yake ambayo pia aliitumia katika shambulio hilo. Chachai Jaiyan ni mwanafunzi wa shule hiyo.
1: Bado nina mshtuko. Awali sikuamini kwamba mwalimu alifariki kwa sababu alikuwa mtu mzuri sana. Nilidhani angejaribu kuzungumza na kijana yule. Sikutarajia kuwa angempiga risasi. Mwalimu alikuwa mkarimu na alikuwa tayari kuwasaidia wengine kila wakati. Sikuwaza ikiwa kitu kama hiki kingeweza kutokea. Nimehuzunika sana.
0: Uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa kabla ya kwenda shuleni, kijana huyo aliwaua babu na bibi yake. Mamlaka pia zinachunguza madai kwamba mwanafunzi huyo alikuwa akifanyiwa vitendo vya uonevu shuleni. Na hatimaye kali. Rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino amewasili leo mjini Cali kuhudhuria sherehe za kuapishwa kwa rais mpya wa Colombia na mwenye siasa kali za mrengo wa kulia Abelardo de la Espriella. Infantino amefanya ziara huku akikabiliwa na mgogoro ndani ya FIFA kufuatia mpango wake uliofeli wa kuuza hisa za maandalizi ya kombe la dunia. Sherehe za kuapishwa kwa rais huyo wa Colombia mwenye umri wa miaka 48 na mshirika wa rais wa Marekani Donald Trump zitafanyika baadaye leo chini ya ulinzi mkali kutokana na kitisho cha makundi yenye silaha. De la Espriella anamrithi Gustavo Petro baada ya kushinda duru ya pili ya uchaguzi mnamo Juni 21 dhidi ya mshirika wa rais anayeondoka madarakani seneta Ivan Cepeda. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
2: DW Dunia Yetu Leo Jioni. Nakushukuru sana Ubena na nakutakia jioni njema na weekend njema na ninakukaribisha sasa msikilizaji. Tuangalie yale tulionayo kwenye uchambuzi. Na jioni hii utasikia kwa kina kuhusu makubaliano ya kiulinzi kati ya mataifa matatu ya Uturuki, Saudi Arabia na Pakistan. Na waziri wa mambo ya ndani nchini Tanzania, Patrobas Katambi, amezungumza na DW Kiswahili na kufafanua pamoja na masuala mengine ni lile lililozua mjadala kuhusu kesi za kigaidi.
3: Ugaidi, nadhani inapotamkwa watu wanachukulia kwa ukubwa sana. Lakini ugaidi ni moja ya kosa la jinai ulimwenguni kote.
2: Kana sikusikia zaidi na Kongo ya wachunguza abiria 300 waliokuwa kwenye boti ambayo mmoja wao amefariki kwa dalili za Ebola. Karibu sasa kwenye uchambuzi na moja kwa moja tunaanza na ripoti inayosema Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan zimesaini Ijumaa mkataba wa pamoja wa ulinzi wakati mvutano wa kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati ukiongezeka kutokana na mashambulizi ya Wahuthi na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Riyadh imekuwa ikitafuta kuimarisha ushirikiano wake wa kiusalama huku mzozo huo ukivuruga pia usafirishaji wa majini katika mlango bahari wa Hormuz na bahari ya Shamu. Zaidi anatuarifu Babu Abdalla.
4: Katika taarifa ya pamoja iliyochapishwa na shirika rasmi la habari la Saudi Arabia na Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan, mataifa hayo matatu yametangaza kusaini mkataba wa pamoja wa ulinzi wa Maka. Mkataba huo umesainiwa mjini Maka na mwanamfalme Mohammed bin Salman wa Saudi Arabia, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan na waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif. Chini ya makubaliano hayo, nchi hizo zimeahidi kuimarisha usalama wao wa pamoja na kuchangia amani na utulivu katika eneo hilo na kwingineko. Pakistan imesema shambulizi dhidi ya nchi moja litachukuliwa kuwa shambulizi dhidi ya nchi zote tatu. Tangu kuanza kwa vita vya kikanda, Saudi Arabia imeimarisha ushirikiano wake na Uturuki, Misri na Pakistan, ambazo zimekuwa zikishinikiza mazungumzo na juhudi za kidiplomasia kutafuta suluhu ya mzozo huo. Uturuki ina jeshi la pili kwa ukubwa ndani ya NATO, huku Pakistan ikiwa taifa pekee la Kiislamu lenye silaha za nyuklia na uhusiano wa muda mrefu wa kijeshi na Saudi Arabia. Mkataba huo pia unakuja wakati Riyadh ikikabiliwa na vitisho dhidi ya miundombinu yake muhimu na kujaribu kupanua ushirikiano wake wa kiulinzi. Saudi Arabia imeshambuliwa na Iran na pia Wahuthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Teheran. Wachambuzi wanasema hali hiyo imeongeza mjadala kuhusu kiwango ambacho mataifa ya Ghuba yanaweza kuendelea kutegemea Marekani peke yake kwa usalama wao. Andreas Krieg kutoka King's College London amesema Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan hazijaribu kuchukua nafasi ya Marekani, badala yake zinajenga uwezo wa kulinda maslahi yao pale ambapo Washington haiwezi au haitaki kufanya hivyo. Krieg anaona Riyadh sasa inataka kuwa na ngazi kadhaa za ulinzi badala ya kutegemea mwamvuli mmoja wa usalama wa Marekani. Naye Omar Karim, mchambuzi wa sera ya kigeni ya Saudi Arabia katika chuo kikuu cha Birmingham, ameyataja makubaliano hayo kuwa hatua muhimu. Kwa mtazamo wake, ushirikiano huo umeelekezwa kwa kiasi kikubwa katika kukabiliana na Iran na kile anachokitaja kuwa mkakati wa Teheran wa kuongeza ushawishi wake katika eneo pana la Ghuba.
2: Alikuwa ni Babu Abdalla huyo msikilizaji, kama ndio wajiunga nasi ni matangazo ya jioni. Na tukiendelea na uchambuzi, Tanzania imesema hali ya usalama ni shwari ikiwa wiki kadhaa baada ya serikali ya nchi hiyo kupiga marufuku mikusanyiko ikiwemo mikutano ya kisiasa kutokana na wasiwasi wa maandamano makubwa ya umma. Amri hiyo ilikwisha ondolewa hivi karibuni, na katika mahojiano na idhaa ya Kiswahili ya DW, waziri wa mambo ya ndani ya nchi hiyo Patrobas Katambi amesema utulivu umerejea. Akizungumza na mwenzangu Wilberforce Ngoto, waziri Katambi pia amezungumzia suala lililozua mjadala kuhusu kufunguliwa kesi za ugaidi kwa waliokamatwa kwa tuhuma za kuhamasisha maandamano.
3: Ugaidi, nadhani inapotamkwa watu wanachukulia kwa ukubwa sana, lakini ugaidi ni moja ya kosa la jinai ulimwenguni kote na lina vigezo. Tunaita ni elements of an offense. Na ugaidi una sura nyingi. Kwa hiki ndicho ambacho Watanzania wajua, wakati mwingine nimesikiliza mijadala kwenye vyombo vya habari, kwenye magazeti, watu wanachambua. Nadhani jambo la kukua na maarifa mafupi au ufinyo wa kuelewa jambo.
5: Unadhani Mheshimiwa Waziri pengine kuna changamoto ya kutafsiri sheria ya watu namna wanavyozichukua na namna sheria inavyotakiwa itafsiriwe, watu wanatafsiri ndivyo sivyo?
3: Ni kubwa sana. Kwa mwanafunzi wa sheria inamhitaji mwaka mmoja mzima kusoma tafsiri ya sheria. Na mwaka mzima nao ukaa darasani kusoma tafsiri ya sheria, bado akija kwenye practice bado anahitaji pia kusoma. Na tafsiri anayokuwa nayo, hakuna mwanasheria mmoja anayesema mimi ndio mwamuzi wa sheria na natafsiri. Na ndio maana hata mahakama ya daraja la kwanza, let's say primary court, ikifanya maamuzi, mwisho lazima iseme whether ni kesi ya jinai au ya madai, haki ya kukata rufaa imeelezwa ndani ya siku 45 au siku kadhaa. Hata mahakama kuu wakifanya maamuzi, lazima explain right of appeal to be explained to the accused person or to the maybe kwa huyo mtu ambaye amepata verdict. Mahakama ya rufani peke yake ndio ya mwisho.
5: Wakati fali kukuna ile polisi jamii, nakumbuka sina hakika kama bado hivyo, lakini walikuwa natengeneza namna ya mahusiano mazuri baina ya jeshi na wananchi. Hivi sasa unatazamaje mahusiano ya jeshi na wananchi?
3: Mazuri sana. Mimi nikitaka kuwauliza kwa mfano, lini yaliharibika? Yaani lini yaliharibika mahusiano kati ya wananchi na jeshi? Kwa sababu wanajeshi wote wa vyombo vyote vya ulinzi na usalama hapa Tanzania nzima, aidha ni kaka zetu, ni watoto wa shangazi, wa mjomba, kama sio wa mjomba ni wa jirani zako. Kwani polisi hao wanatoka dunia ya tatu? Wanajeshi wanatoka dunia ya tatu? Vyote vyombo vya ulinzi na usalama ni wanatokana na sisi. Si wanatokana na jamii? Ndio watu kwa tunasali nao kanisani au tunaenda nao madrasa, au sio? Au Sunday school, au tumesoma nao shuleni. Ni sehemu ya jamii. Na kama ni sehemu ya jamii, tafsiri yake ni kwamba ni ndugu zetu. Hata kama sio ndugu yako, una ndugu yako askari, lakini walau inatosha kuwa ni Mtanzania mwenzio.
5: Lakini ni kama sasa, wananchi wanaogopa sana polisi, Mheshimiwa Waziri.
3: Mhalifu peke yake ndio ataogopa.
5: Wakati fulani kulitolewa kwamba unaweza kaomba lift kwenye gari la askari, lakini siamini kama kuna mwananchi anaweza kadhubutu kusimamisha gari la polisi.
3: Wanatoa ipo. Lift zipo, zinatoka na ni ile tu dhana potofu ambayo imekuepo kwa muda mrefu sana kutaka tukuonyesha kwamba hawa watu ni hivi wakatili labda nani. Hapana.
2: Haya, ni waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania Patrobas Katambi anasema lifti za polisi zipo, alipokuwa anazungumza na Wilberforce Ngoto kutokea huko Dar es Salaam, Tanzania.
6: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Na ninapenda kukukumbusha tu kwamba mahojiano hayo yanapatikana kwa kirefu kabisa kwenye mtandao wetu wa YouTube. Fungua tu pale DW Kiswahili, kuna mengi ambayo Waziri Katambi amezungumzia. Mamlaka za afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimewafanyia uchunguzi wa afya zaidi ya abiria 300 waliokuwa wakisafiri kwa boti karibu na Kinshasa jana Alhamisi, baada ya mwanaume mmoja anayeshukiwa kuwa na Ebola kufa ndani ya boti hiyo, hali iliyozua hofu kuwa huenda virusi hivyo vimesambaa ndani yake. Tatu Karima na taarifa zaidi.
7: Maafisa wizara hiyo ya afya wamesema abiria wote walikuwa kifanywa vipimo vya joto la mwili na uchunguzi wa dalili za ugonjwa huo Ebola, huku majibu ya maabara ya abiria wanne waliokuwa na dalili za ugonjwa huo yakitarajiwa leo Ijumaa. Meli hiyo ilisimamishwa katika eneo la Maluku, umbali wa takriban kilomita 65 kutoka Kinshasa, ambapo timu za maafisa wa afya zilipeleka maabara inayohamishika na kuchukua sampuli kutoka kwa abiria hao wanne. Katibu mkuu wa wizara ya afya ya umma Daktari Bodi Ilunga amesema walianza kuchukua hatua walipopata taarifa ya boti hiyo iliondoka Kisangani Pachopo kuelekea Kinshasa na kutokea kwa kifo hicho.
8: Kwa kuwa tunapaswa kufanya kila tuwezalo kuzuia Ebola kufika Kinshasa, kwa maelekezo ya viongozi wetu tumekuwa hapa kwa siku tatu. Tumekuwa tukisubiri boti hizi na tumejiandaa kuwafanyia uchunguzi abiria wote waliomo ili kuhakikisha kuwa hakuna mwenye maambukizi ya Ebola anayeingia Kinshasa.
7: Amesema wanapaswa kufanya kila linalowezekana kuhakikisha kwamba Ebola haifiki Kinshasa. Mmoja abiria wa boti hiyo, Ebuboka Libobo, pia ameelezea kilichotokea baada ya boti hiyo kuzuiwa.
9: On est parti de cette alerte là.
10: Wanatupima joto la mwili na kutuuliza maswali machache kuhusu hali yetu, lakini mimi niko vizuri, isipokuwa nina maumivu kidogo ya mgongo ambayo bila shaka yamesababishwa na mazingira ya safari. Tunasubiri hatua inayofuata ili tuweze kuendelea na safari yetu.
7: Boti hiyo iliyozuiliwa imeongeza wasiwasi kwamba mtandao mkubwa wa usafiri wa majini nchini Kongo unaweza kuchangia kuharakisha kuenea kwa virusi hivyo katika maeneo mapya. Mamlaka za afya zimeimarisha ufuatiliaji katika njia kuu za usafiri, huku zikilenga kubaini haraka watu wanaoshukiwa kuwa na maambukizi na kuzuia kuenea zaidi kijiografia kwa mlipuko huo ambao umekuwa mkubwa zaidi wa Ebola nchini humo katika miaka hivi karibuni. Mlipuko sasa unosababishwa na aina ya virusi vya Ebola ya Bundibugyo umeenea kutoka kitovu chake katika jimbo la Ituri na kuambukiza zaidi ya watu 4000 huku 1751 wakifariki. Haya ni kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni za serikali. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC Jean Kaseya amesema mamlaka pia zimeamua kuongeza matumizi ya chanjo ambayo awali ilitengenezwa dhidi ya aina ya virusi vya Ebola vya Zaire baada ya takwimu kuonyesha kwamba chanjo hiyo inaweza kutoa kinga fulani dhidi ya virusi aina ya Bundibugyo. Ameongeza kuwa dawa ya kuzuia virusi ya Remdesivir pia itatumika kwa kiwango kikubwa zaidi katika maeneo yaliyoathiriwa.
2: Nchini Kenya, chama cha madaktari wa uzazi na magonjwa ya wanawake kimeitaka serikali kutafuta suluhu ya haraka kwa mgomo wa wauguzi unaoendelea nchini humo na ambao sasa umeingia siku ya sita. Rais wa chama hicho Dr. Kireki Omanwa ameiambia DW kuwa huduma muhimu za uzazi kwa kina mama zinazidi kupungua wakati malalamiko ya wauguzi nayo yakiendelea kupuuzwa. Shisia Wasilwa anaripoti kutoka Nairobi.
11: Chama hicho kimesema hali ilizidi kuwa mbaya baada ya wauguzi wa hospitali ya kitaifa ya Kenyatta kujiunga na mgomo siku ya Jumatatu. Dr. Kireki amesema hospitali hiyo sasa imelemewa na idadi kubwa ya wagonjwa wanaopelekwa na kutoka hospitali nyingine na kwamba hakuna vitanda vya kutosha. Serikali imeafikiana na wauguzi na wakunga hospitali ya Kenyatta, jambo ambalo limechangia kusitishwa kwa mgomo huo. Hata hivyo, hali ni mbaya katika hospitali nyingine za umma, hali ambayo inaweza kuongeza vifo vya kina mama na watoto wachanga, wakati ambapo serikali inaendelea na juhudi za kupunguza vifo vinavyoweza kuzuilika.
12: Hawa kina mama hawana mahali popote ambapo wanaweza kwenda kusudi wapate kusaidika, na hii ni athari sana, kwa sababu kama jana kuna mama ambao walipiga simu wakasema kwamba walienda hospitali ya Ngong wakapata kwamba milango imefungwa na hawangeweza kupata usaidizi wowote.
11: Katika hospitali ya umma ya Mama Lucy iliyoko viungani mwa jiji la Nairobi, athari za mgomo huu ni bayana. Wagonjwa ni wachache na walosalia wanavumilia bila ya kufahamu hatima zao, kama anavyosema Mama Caroline Ndeche aliyejifungua.
13: Hakuna daktari mwenye amekuja akaangalia mtoto kama anaendelea vizuri, na ni mtoto ni wa nasari huyu. Ana sisi hatujui venye tunaweza mfanya mtoto mdogo kama ametoka nasari.
11: Aidha, watoto wachanga mara nyingi huhitaji huduma za haraka za kuwahuisha na uangalizi maalum katika dakika za kwanza baada ya kuzaliwa, huduma ambazo hutolewa hasa na wauguzi na wakunga. Mgomo huu ni pigo kwa juhudi za serikali za kupunguza vifo vya kina mama wajawazito na watoto wao. Kama tu mwenzake Caroline, Mama Fauzia anakabiliwa na changamoto.
14: Imekuwa ngumu kwa sababu sasa tunafikiria hatujui itakuwa vipi next. Imekuwa ngumu sana.
11: Tume ya kukadiria malipo wafanyikazi wa umma SRC iliitisha mkutano uliokutanisha viongozi wa chama cha wauguzi, baraza la magavana pamoja na maafisa kutoka wizara za afya na kazi. Hata hivyo, mkutano huo ungali kuzaa matunda.
12: Kuna shida kubwa ambayo inaendelea kwa sasa hivi. Serikali inajaribu kuzungumza na viongozi wa vyama vya wauguzi pamoja na wakunga, lakini sidhani kama wamepata kupata suluhisho.
11: Mnamo Mei mwaka huu, Rais William Ruto alizindua mpango wa Every Woman, Every Newborn, Everywhere, ambao ni sehemu ya juhudi za kimataifa za kukomesha vifo vya kina mama vinavyotokana na sababu zinazoweza kuzuilika. Mgomo huu ni pigo kwa mpango huo. Baadhi ya wagonjwa wanalazimika sasa kutafuta huduma kwenye hospitali binafsi kwa gharama ya juu. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
2: Na mpira wa miguu unaonekana kuelekea kwenye mzozo wa muda mrefu, huku washirika wa rais wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA Gianni Infantino wakimunga mkono, wakati Norway ikimtaka jiuzulu. Hii ni baada ya vyama kadhaa vya kandanda Ulaya kuondoa uungwaji mkono wao kwa rais huyo wa kandanda la dunia anayekabiliwa na shinikizo. Bruce Amani na taarifa zaidi.
15: Mashirikisho na vyama vya kitaifa vimeendelea kutangaza misimamo yao, ikiwa ni wiki moja baada ya Infantino kuachana na pendekezo lake la kukusanya takribani dola bilioni 4.2 kwa kuuza hisa katika haki za kibiashara za kombe la dunia na mashindano mengine. Rais wa shirikisho la soka la Norway, Lise Klaveness, amesema Infantino hana tena imani ya ulimwengu wa soka.
16: Kamati ya utendaji inaamini kwamba hatuna imani na Gianni Infantino. Hatukuwa na hiyo imani katika uchaguzi uliopita na hatuna sasa. Hana imani ya kitaasisi inayohitajika kuongoza FIFA kwa njia thabiti katika hali ya sasa. Hakuna kurudi nyuma kwa Gianni Infantino. Jumuiya ya soka ya kimataifa imegawanyika sana na lazima tupewe fursa ya kuungana sasa, na tutamwomba rais wa FIFA ajiuzulu sasa.
15: Wakati huo huo, shirikisho la Ulaya UEFA ambalo lina wanachama 55 lilisimama kidete katika tishio lake la kususia matukio yote yanayoandaliwa na FIFA. Hata hivyo, vyama vya soka vya Mexico na Argentina vimekuwa vya hivi karibuni kumuunga mkono mkuu huyo wa soka duniani aliye katika mgogoro, kufuatia uungwaji mkono wa pamoja wa shirikisho la soka la Afrika CAF kwa uongozi wa Infantino siku ya Alhamisi. CONMEBOL, shirikisho la soka la Amerika Kusini, limeonyesha wasiwasi kuhusu vitendo vya upande mmoja vinavyorudiwa kufanywa bila kutumia mazungumzo. Shirikisho la soka la Mexico FMF, ambao walikuwa waandaaji wenza wa kombe la dunia linomalizika hivi karibuni, lilivunja uhusiano na shirikisho lake la kikanda kwa kumuunga mkono Infantino baada ya CONCACAF hapo awali kutoa wito wa kuzingatiwa kwa kina urais wake. CONCACAF, ambayo inaendesha soka la Amerika Kaskazini na Kati pamoja na Caribbean, imekuwa miongoni mwa wakosoaji wakuu wa FIFA pamoja na UEFA, ambayo siku ya Alhamisi ilisema kwamba masharti yake muhimu ya kurudi kwenye mashindano ya FIFA hayajafikiwa. Nalo shirikisho la soka barani Asia AFC lilisimama kwa mshikamano na UEFA na CONCACAF, ingawa baadhi ya wanachama wake 47 kama vile Indonesia, Ufilipino na wenyeji wa kombe la dunia la 2022 Qatar wamejitokeza hadharani kumunga mkono Infantino. Katika taarifa yake, CONMEBOL imesema inakataa jaribio lolote la kumngua Infantino ambalo alitahusisha kura ya wanachama wote 211. Matokeo ya pendekezo hilo yameweka kiwingu kwenye azma ya Infantino ya kuchaguliwa tena kwa muhula wa nne katika mkutano wa FIFA huko Morocco mwezi Machi, ambayo ilionekana kama jambo lenye uhakika miezi miwili iliyopita. Hata hivyo, hakuna mgombea aliye wazi wa kusimama dhidi ya Infantino katika uchaguzi wa Machi ambaye amejitokeza mpaka sasa, na Mswisi huyo bado anaungwaji mkono mkubwa wakiwemo mabingwa wa dunia wa 2022 Argentina.
2: Silvia, tunakwenda weekend. Mambo yawe line. Sudi anapenda kusema hivyo, line.
17: Mazito.
2: Tushachoka.
17: Haya, basi wacha nikupeleke katika mambo mepesi mepesi. Huko Nigeria, unawafahamu wale mapacha ndugu wa P-Square. Peter na Paul Okoye. Sasa unajua kabisa kwamba kundi lao lilivunjika mwaka 2017, wakarejea tena, lakini mvutano baina yao unazidi kuchukua sura mpya kila wakati. Na ni baada ya Peter sasa, huyu ambaye anafahamika kama Mr. P, kutoa tuhuma dhidi ya kaka yao mkubwa na meneja wake wa zamani Jude Okoye, ambaye amesalia kuwa meneja wa Paul. Sijui utawakumbuka majina vizuri,
2: Peter na Paul. P-Square.
17: Sasa madai ya Paul, madai ya Peter kumradhi, ni kwamba yanahusiana na usimamizi wa fedha na mirahaba ya mziki wa kundi hilo. Kupitia video alizochapisha mitandaoni kwa siku za hivi karibuni, amekuwa akichapisha video kwenye kurasa zake za mitandao. Peter anadai kuwa kulikuwa na ukosefu wa uwazi katika mapato ya P-Square. Na Jude mwenyewe, ambaye ni kaka yao
2: na meneja,
17: anakanusha kwamba hajawahi kuiba fedha za kundi hilo. Kwa upande wake, Paul anaonekana kama anaegemea upande wa Jude kwa sababu bado ni meneja wake. Na anatofautiana na baadhi ya madai ya Peter, akisisitiza kuwa mgogoro huo ni wa kifamilia na unapaswa kutatuliwa kwa mazungumzo. Sasa video hizo za Peter zimezua mjadala mkubwa mitandaoni, hasa wengi wakisema, nafikiri unatoa somo katika swala la biashara za kifamilia. Unapoamua kufanya biashara na ndugu yako ama tuseme rafiki yako, kuna somo kubwa sana, na maoni yamekuwa ni mseto.
2: Na nimeona video moja kama inaonyesha ni Peter ambaye amesema kwamba anabadilisha hadi tarehe ya kuzaliwa, hataki kabisa kuonekana kama amezaliwa siku moja na Paul.
17: Unajiuliza, hawa ni mapacha ambao wametoka tumbo moja. Vipi utaweza kufanya kitu kama hicho? Kwa hiyo ni swala ambalo linazungumzwa sana mitandaoni na kote Afrika. Blogs zinazungumzia hizo video ambazo amekuwa akitoa Peter. Na mwenyewe Jude pia naye ametoa video haki kanusha. Kwa hiyo ni swala ambalo linazungumzwa sana. Sasa wapo walio upande wa Peter, wapo ambao wako upande wa Jude, wapo ambao wapo upande wa Paul. Haya, nisome maoni. Fali Beauty Saluni anasema kwa ufupi, Jude ameona katika hao mapacha, Peter ana akili, hawezi kuendeshwa. Lakini Paul anatawalika, hivyo amemtumia Paul kufanikisha mambo yake. Lakini siku si nyingi hata yeye Paul atashtuka.
2: Hatujui kitakachoendelea kumbele. Na vile vile ni mambo ya ndugu. So,
17: kuna moja tu anasema, kama hujui usaliti wa ndugu wa familia, hapo huwezi kuelewa hayo maumivu.
2: Ni kweli kabisa. Na munga mkono. Sasa Silvia, muda umetutupa mkono. Tuangalie na kwenye kurasa zetu huku, watu wametuandikia. Isaya Sambo mpenda amani anatuandikia kutokea Tanzania, anasema Mungu ni mwema, hali ya usalama iendelee kuwa shwari, na kila mmoja wetu awe sehemu ya ulinzi wa taifa leo. Kayuni Rashid wa Dodoma anasema kila laheri Saudi Arabia, Uturuki na Pakistani baada ya kusaini huo mkataba. Dr. Saidi Mfinanga anasema jitihada za dhati zinastahiki kuitokomeza Ebola huko Kongo kabla hali haijawa mbaya zaidi.
17: Namuona Nkungu Bayege wa Mkigo, Kigoma Manyovu, ila kwa muda huu naendelea kuwa nanyi nikiwa jijini Dar es Salaam, ndio nafuatilia DW. Asante sana. Mirambo Daudi Mirambo wa Mbeya Tanzania anasema poleni wananchi wa DRC Congo kwa kushambuliwa na ugonjwa hatari wa Ebola, lakini Mungu awatie nguvu. Amemalizia kwa kusema amen, na sisi tunasema Mungu awatie nguvu. Didas Asenga, pole ndugu zetu wa Kenya kwa madhila mnayopitia kutokana na mgomo wa wauguzi.
2: Shukrani sana Silvia, shukrani sana mtazamaji nawe uliokuwa unatufuatilia jioni hii. Ndivyo tunavyohitimisha matangazo yetu ya jioni. Naitwa Lilian Mtono, ninakutakia jioni njema na weekend njema.
18: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.